0: angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
1: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen er det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: på P3.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere titusen mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
2: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
1: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino har ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et rap I England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller I drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt han til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb I fengselet, og det skal være trygt å sitte inne. Og så situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert I veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså I ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir I jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst to personer drept og mer enn 20 personer såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter i midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet i hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane i Los Angeles, i forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer i området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være i besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adam på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, i Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta i Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter i byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre i blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene sikta for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte i går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 3.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
2: La vannstand. Er det noe krise på gang?
3: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
1: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtalen med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tønne.
0: Dette

0: P3.
1: God morgen.
2: God morgen. Skal dere ha det?
1: Du, god morgen skal dere ha det. Altså, P3-morgen med Kaja og Hedda er her for å liksom vekke deg og gi deg en så behagelig som mulig start på dagen.
2: Mm. Og det kan hende at vi klarer det, kan hende at vi ikke klarer det.
1: Ja, jeg har troa jeg i dag, altså.
2: Jeg også, og det er jo kanskje spesielt litt ekstra gøy i dag, for det er jo onsdag. Og lille lørdag, som også betyr treat yourself-dagen.
1: Ja, det er sant, og hvis det ikke sier deg så mye, så er det rett og slett bare å henge med for hva det er. Det får du vite senere i dag. Straks så får du Dominic Fike, White Keys, her på P3. Men nå har klokken blitt 7, som vil si at du skal få NRK Nyheter, og det skal handle om fengslene her i Norge.
3: Ja, for justisministeren er enig i at bemanningen der har vært nedprioritert. Norske fengsel mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til både ansatte og innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. En ansatt som NRK har snakket med sier at det er mer vold og trusler, at innsatte sliter mer psykisk enn før, og at betjenter møter veggen og sier opp. Yrkesforbundet beskriver det her som en varslet nasjonal krise, og de sier at det mangler 600 ansatte for å få kontroll på situasjonen. Det er Justisdepartementet som har ansvaret for fengslene rundt om i landet, og justisminister Astrid Aas Hansen anerkjenner at bemanningen har vært nedprioritert over lengre tid.
4: Det skal være trygt å gå på jobb i fengselet, og det skal også være trygt å sitte inne. Og så er situasjonen alvorlig, og derfor har også Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi har overtatt styrket budsjettene for fengselet. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, det gjør at vi både rekrutterer flere og tilbake. Lagmeldingene er at det også gjør at folk faktisk blir i jobb.
3: Og så skal vi innom Trønderrocken en tur, og da spesielt den her sangen.
5: Han kjører E6, den strakaste veien.
3: For nå har DD bedt alle kommunene langs E6 om å bla opp 10 000 kroner hver for å finansiere det de kaller en road movie-video. Det skriver Namdalsavisa. Dette det skal da bli en hyllest til sangen som blir hele 30 år i år. Og vokalist og barisseentusiast Bjarne Brøndbo skriver i en e-post til de her kommunene at bandet vil lage en ny versjon av sangen der vanlige folk i julaster eller bak kassa på bandserten skal synge strofa fra sangen. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Hvilken strofe ville du sunget da?
6: Kanskje legg den an i armene hennes nå.
2: Det er så bra.
1: Ja,
2: det høres som, Bjørn og Brønnbo her.
1: Hvis ikke dette her var en fin audition til å være med i denne videoen her, så vet ikke jeg. Altså,
3: det... Men jeg har en betingelse, og det er at jeg skal gjøre det, Boris.
1: Ja!
2: Altså, du vet at det er det vi kommer til å gå nå rett hjem hos din.
1: Jeg tror ikke det. Det skal vi få til, altså. Ja. Ja, men dette her blir skikkelig bra.
2: Og vi blir med deg, da.
1: Ja, vi blir med.
2: Yes. Vi tre står der. E6!
1: Det lover godt, altså. Takk for nyhetene.
3: Vær så god.
1: Altså, det skal ikke være noe E6 her akkurat nå.
2: Nei.
1: Men det skal være god musikk.
2: Det skal være den samme gode stemningen som E6 gir.
1: Ja, akkurat. For eksempel med Dominic Fike sin White Keys.
7: P3 Morgen.

0: Det stemmer, det er så koselig å være her igjen, altså. Vi dukket opp i dag også.
1: Ja, det gjorde vi. Vi dukket jo på mandag, vi dukket opp på tirsdag, og vi dukket opp i dag, og vi skal dukke opp torsdag og fredag.
0: Ja,
1: forhåpentligvis.
0: Herlig, ja, det krysser fingrene for det. Det er en, i hvert fall her i Oslo, en litt sånn grå, regnfylt dag.
1: Ja.
0: Men vi skal liksom, vi skal få sommerstemningen, vi skal få den gode følelsen, vi skal få lille lørdagstemningen her likevel, tenker jeg.
1: Ja, for det er jo målet. Vi har fått en melding her hvor det står, hei, det er trist og grått ute. Sant?
0: Ja.
1: Så det er rett og slett...
0: Det er flere som kjenner på
1: det. Det er flere som kjenner på at det er litt sånn, litt grått og høstig der ute.
0: Ja, men det tar vi på største alvor, at vi skal ha en sånn god og varm følelse her hos oss i radioen. Blant annet så liker vi jo å tenke litt på det, hva man gleder seg til i dag. Mm. De små og store liksom, hverdagsgledene. Ja. Er det noe du gleder deg til denne onsdagen enda?
1: Jeg gleder meg faktisk til å ta det bare helt med ro i dag.
0: Oi.
1: Ja. Ja. Jeg kjenner at jeg skal spise en deilig måte og legge meg tidlig, og det tror jeg blir bra.
0: Hva slags mat?
1: Oi, vet du, jeg kjøpte en sånn der... jeg var på Rema 1000, og så jeg at de hadde sånn ferdig pokeball. Og så ble jeg fristet, men det kan gå begge veier.
0: Ja, ja.
1: Med sånn ferdig rett.
0: Ja, men det kan også bli veldig godt. Og hvorfor du skal slappe av, så slipper du å stå og lage mat.
1: Det er akkurat det. Det er dritchill.
0: Det blir helt fint.
1: Ja, og du?
0: Jeg så gleder meg til mat til middag i dag, jeg også.
1: Ja, ok. Men
0: jeg har et prosjekt med en venn om at vi en gang i måneden skal teste et nytt spisested i Oslo. Så i dag så skal vi da ut og spise på restaurant. Så vi satte et budsjett, et månedlig budsjett.
1: Oh my god, oi.
0: Så vi da skal bruke på dette restaurantet.
1: Kan jeg spørre hvor mye det er?
0: Vi setter av 1000.
1: Ja.
0: Og så ser vi, så er det ikke noen ganger, så er det kanskje 200 igjen.
1: Ja, men du,
0: og da bruker vi noe til på 200 kroner og kjøper et eller annet.
1: Du, det er en veldig god idé, for da føler du at hvis du har brukt under, så er man sånn, oh my god, jeg har vunnet litt penger.
0: Ja, ja.
1: Hvis du også bruker 1000, så er det sånn, men dette var det som var planlagt.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Nei, så det er, det gleder jeg meg veldig til.
1: Det var godt tips.
0: Altså. Ja, ikke sant? Ja. Liten sånn fin måte å bruke byen der man bor, og få noen sånne ting å glede seg til hver måned. Men hva gleder du som hører på? Hva gleder du deg til denne onsdagen? Gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding, og del med oss da disse hverdagsgledene.

Ingen hadde noe mer å si på det. Hvordan skal jeg si det gå hånd i hånd? Stille, stille. Tenk litt på den. Går hånd i hånd. Ja, ja, det gjør det virkelig. Altså, Johannes er bare å glede seg. Vi lurer på hva du som hører på gleder deg til i dag. Det onsdag 5. august. Skal du noe gøy? Skal du slappe av? Hva som helst? Send oss en melding i appene NRK Radio.

0: Det tydelig sånn lille lørdagsstemning her i Petremorgen med Pepas, altså.
1: Det, man har lyst til å gå inn i den stemningen.
0: Ja, for man har lyst til å skal være helg.
1: Ja, men det også litt tidlig.
0: Ja,
1: skjønner man at stemmen skorter litt.
0: Ja, men det må være lov.
1: Du har lyst til å være klar.
0: Ja, du har lyst til å være klar. Det folk som er klare for dagen. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. Og vi har jo kommet inn, altså diverse folk, folk gleder seg til ting.
1: Diverse folk gleder seg til diverse ting. Ja. Vær så god.
0: Så, vær så god, kjør ja. Melding.
1: Peter en av disse diverse menneskene som gleder seg til diverse ting. Og dette vil jeg si at det i diverse, for det veldig kult. Han skriver god morgen. Jeg gleder meg til å ta en sertifiseringseksamen i dag, og forhåpentligvis bli certified in cybersecurity. Okay. Wish me luck.
0: Ok, det helt rått.
1: Jeg synes at den settingen så veldig kul. Certified in cybersecurity.
0: Du må få det på en t-skjorte,
1: ja, det må du.
0: Det jo masse lykke til, da.
1: Men jeg skjønner på en måte også ikke helt, jeg gleder meg til altså, en sertifiseringseksamen, Certified in Cybersecurity. Hvor jobber han? Er det fritid? Eller er det liksom government? Vi jobber og snakker om, er det statshemmeligheter?
0: Ja, for jeg tenkte egentlig at, det at du går på en skole.
1: Sånn,
0: ja. Ja. Men så er det jo men så har det vært sånn, det sommerferien og eksamen nå.
1: Ja, det det. Mm. Jeg føler at det sånn der, at du ikke kan fortelle hva du jobber med, egentlig.
0: Eller kan du det? Hvis du kan, så send oss gjerne en melding med litt updates, Peter. Ja. Vi har også fått en melding fra Silje her, som skriver «Gleder meg til å høre på hele sendingen fra 7 til 10 dag. Hørte på dere hver dag i fjor sommer, og synes det så kjekt å ha en av mine favorittduoer tilbake.»
1: Ok, Silje.
0: Du skriver også «Vi gjerne sende en hilsing til Mons Furo og de andre reporterne.» ønsker dere en fin sending videre uten masse bietrøbbel i studio. Og dette sikkert for noen, hva i alle dager, er det Silje snakker om her?
1: Mm-hmm. Og det skjønner jeg at du lurer på, fordi ikke sant, Mons Furo og bietrøbbel i studio,

0: Du hørte Jon Rane sin verdens beste menneske, og nå skal vi videre inn I, vi kaller det nå verdens beste lek.
1: Ja. Ja. Og jeg ikke uenig.
0: Nei, den artig.
1: Ja, jeg liker den veldig godt. For du klarer, og du, det noen gøy klipp som skal finnes frem, og nå bare for å begynne å forklare.
0: Fortsett.
1: Ja, det noen gøy klipp som skal finnes frem, og så har enten jeg eller Kaja tatt vekk et ord og sensurert det, og så skal den andre personen gjette hva det ordet
0: Det helt riktig godt forklart.
1: Du synes det så fint at du synes det. Egentlig det Kaja som pleier å forklare, så da... tok jeg den på stående fot.
0: Du, og det nailet du. I dag så har jeg funnet et klipp fra Bergens Tidene. Ja. Det jo, vi snakker mye om sommer her, men det ikke så rart.
1: Det
0: jo
1: sommer.
0: Det sommer. Ja. Så det da noen I Bergen som litt lei av at det regn, og at det meldt regn. Så da det mange som har boket da litt sånn last minute ferie for å komme seg for en sånn siste drypp av sommeren.
1: Ja. Det høres veldig deilig ut.
0: Ja, så det da, nå skal vi til en guttegjeng som skal på på tur sammen.
2: Hvor det på vei I dag?
3: Vi skal til Ayia Napa I Kypros på guttetur. Det blir jo de tre F-ene da. Det nydelig, det vi liker.
0: Hvilke tre F-er blir det på denne Ayia Napa guttetur?
1: Åh, fy faen, altså det kan være så mange. Ja. Jeg også redd for fasiten. Ja, for hva det de skal holde på med I Kypros.
0: Ja, jeg også veldig spent på hva du kommer til å klekke ut, Hedda. Det det... oppgaven din ja. Hvilke tre F-er det som skal skje på denne gutteturen? Du får, mens vi hører på Post Malone og Morgan Wallen, I had some help til å kokulere frem noen gode forslag.

0: fra NRK.
1: Trønderbandet DDE vil hylle sin egen sang E6.
2: Og FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til krisemøte for å prøve å beholde jobben sin.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: julegave til deg, Hedda, og til deg som hører på. Det et klipp fra Bergens Tidene med en guttegjeng som har bestilt en liten sånn siste liten ferietur for å makse sommeren. Og så har jeg bipet ut en liten del, og så da din oppgave å finne ut hva det jeg har bipet ut.
1: Hvor det på vei i dag?
2: Vi skal til Ayia Napa i Kypros på guttetur.
3: Det blir jo de tre F'ene da.
2: Det nydelig, det vi liker.
0: Det blir de tre F'ene. Ja. Hvilke tre F'er det blir på guttetur?
4: Altså, dette var et gøy klipp, Kaja, det må jeg bare si. Og det har jo fått mitt hode til å tenke, men det har jo også fått deg som hører på til å tenke off. Dere selv meg gode til å sende inn bra forslag,
0: altså. Ja, altså, vi har, altså, det mye morsomt her. Birte kom med en hel del med forslag. Frøkner fotball fernet. Fyll, fitt og forbrukslån. Farmor, farfar og folk. Flott, fint og formidabelt. Fiske, fiske og fiske. Vi spørs litt hva slags type guttetur de skal på.
4: Ja, det veldig, det her sånn at bare velg den som passer deres tur. Ja. Vi har også melding fra André, hvor det står fitte, fentanyl og fajitas.
0: Det er litt av hvert, altså.
4: Det er litt av hvert, ja. Det er en spennende tur.
0: Ja. Har du, hva med deg da, Hedda? Har du noen forslag til hva dette her kan være?
4: Altså, som du ser, i notatboka min så har jeg skrevet ned enormt mange ord på F. Så jeg vet ikke helt hvem jeg skal velge.
0: Nei.
4: Ok. Nå, jeg bare begynner. Jeg bare tar deg enig med.
0: Du bare tar deg alle.
4: Og så ser vi. Ja. Finans, fond, fitte. Fanta, fanfiction, fabulous, feminine.
0: Fanta, fanfiction, fabulous, fun,
4: jeg har egentlig ikke liksom delt opp i tre, så det bare egentlig ord på F. Jeg hører at ikke de kjempebra.
0: Få høre mer.
4: Ok, fucke, fri, fitte, skal vi se, fremmede, frisyre og fart. Familie, forandring og film. Og så fisk, fantestreker og frosk.
0: Her er det mange forskjellige turer. Vi burde nesten sende til disse guttene, så kan de velge litt hva slags type tur det er.
4: Enig.
0: Sille skriver fargelegging, fugletitting og fotoshoots.
4: Den synes jeg er god.
0: Ja, den er også fin.
4: I hvert fall fotoshoots føler jeg jo at man faktisk kommer til å gjøre. Men hvis jeg ser disse tre guttene sitte og fargelegge, da blir jeg også veldig glad.
0: Ja. Hun skriver også finne kjærligheten, bli forelsket og fri.
4: Ja, fint.
0: Fint det. Har du et siste forslag, Hedda, før vi tar fasiten?
4: Nei, men da tok jeg for at jeg tok alle på F.
0: Ja,
4: men,
0: ok.
4: Jeg tror ikke jeg har noen flere.
0: Nei, vi har også noen her som kommenterer fyll, fest og fanteri.
4: Ja, den fin.
0: Skal vi høre på hva fasiten er?
4: Ja, nå er jeg veldig spent.
1: Hvor det på vei i dag?
2: Vi skal til Ayia Napa i Kypros på guttetur.
3: Det blir jo de tre F'ene da. Fest, fyll og fanteri. Det nydelig, det vi liker.
4: Ja, det var fest, fyll og fanteri.
0: Ja, tenk det.
4: Men, det er gøy å si det, fest, fyll og fanteri.
0: Man kan jo også da foreslå litt fargetitting.
4: Ja.
0: Fanfiction.
4: Fanfiction, forandring, familie.
0: Familie.
4: Og hvor flørtinga her?
0: Ja, hvor flørtinga, gutter?
4: Ja, gutter. Og kanskje fantestreker, synes jeg er fint om det kan ta inn. Eller også som Karine skriver her på tampen her. Faenskap.
0: Faenskap. Dette er god tur, da, gutter.
4: God tur til Ayia Napa.
0: Og bra jobba til alle som sendte min melding. Altså, her var dere gode. Du også, Hedda.
4: Tusen takk.

0: I could be the one her på P3, og før vi hørte den så ble du avbrytt midt I et resonemang, ja. Hedda, av nettopp den låten her.
1: Mm. Og jeg tenkte sånn, ok, dere får bare bli på kanalen for å høre hva jeg har å si, og så jeg prøvd de siste tre minuttene å tenke på hva jeg sa. Ja. Eller hva jeg skulle si, husker du ikke?
0: Nei,
1: men jeg tror det handler noe om sommer, og at, at vi leter etter en sommerlåt.
0: Ja, det, det kan stemme, var det vi snakket om. Det kan hende du ville si at folk kunne gå inn I appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, og så sende oss en melding med en sommerlåt som de har lyst til å høre på.
1: Riktig.
0: Kunne det vært noe sånt?
1: Det kunne vært noe sånt, jeg tror det var det.
0: Ja, da gleder vi oss til å se hva du sender inn straks. Jungle og Back on 74 her på Petre. Men nå har klokken blitt 8, så vil jeg si at du skal få NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Ukraina. Minst 14 mennesker drept I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det viser oppdaterte tal fra myndighetene I Ukraina, skriver Reuters. 27 personer skal også være skadet. Angrepet det startet brannet I flere bydeler, og militæret sier at flere lagerbygninger tok fyr. Rakettene kom mot byen fra minst to ulike retninger ifølge luftforsvaret. Og reporter Rasmus Halvorsen sier at angrepet startet like etter midnatt.
3: Luftvernet I byen ble aktivert, og flyalarmen ble utløst. Etter rundt en time og 25 minutter så ble alarmen skrudd av igjen. De siste månedene så har Ukraina oppfordret allierte land til å gi dem rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep.
2: Det koker rundt FIFAs president Gianni Infantino om dagen, og nå har han innkalt til et krisemøte I Marokko for å prøve å beholde jobben sin, det skriver avisa The Times. Infantino har vært under hardt press etter at han lanserte en plan om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott, så droppet han det her. The Times skriver nå at Infantino har innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til et møte I Marokkos hovedstad Rubat. Og det har vært utrolig varierende vær rundt om I landet I sommer, og det ikke bare folk som blir værsjuk av det her. Byene sliter også etter mye regn og lave temperaturer. I Midt-Norge så må flere birøktere mate byene sine med sukker, sånn at de ikke sulter ihjel. I tillegg så det enkelte honningtyper det ikke blir noe av I sommer. Det forteller birøkter Kari Anne Tygesen.
4: Som når bringbær blomstrer, så regner det. Så da blir det ikke bringbærhonning.
2: Og nyheteren på P3, det fikk du av Emma Norsten.
1: Det veldig viktig å passe på byene. Jeg håper at du... I stedet så trodde jeg også at du sa at vi hjelper dem med at det sokker som løsningen.
2: Nei, men det sukker, ja.
1: Sukker.
2: Ja.
1: Så jeg tenkte, det hørte som en ny vri på redder.
0: Ja, okay, jeg har hørt
2: om. Gud, men jeg har aldri relatert så hardt til byene noen gang før. Nei, jeg så værsjuk.
1: Ja, det det. Så de kjenner liksom sikkert på det samme som oss.
2: Ja.
1: Ja,
2: da fortjener de litt sukker og litt kjærlighet.
1: Ja, akkurat det.
2: Jeg elsker det.
0: Hva skulle du si da?
1: Jeg skulle si at jeg elsker den biefilmen. For at I dag så kom jeg med resonemanger som ikke jeg rekker å...
0: Ja. Kommer sånn skyten inn fra siden, ja, men det bra
1: biefilmen. Og så det ikke noen gode resonemanger heller. Petremorgen.

0: være her altså, i radioen din, henge med deg denne morgenen. Kanskje gjør du deg klar til å dra på jobb. Kanskje sitter du på bussen. Kanskje har du ferie fortsatt. Hvem vet? Det er uansett hyggelig å få være en del av onsdagen din.
1: Det er det. Og vi er jo veldig opptatt av denne siste uka her, hvor man kan få lov til å kjenne ekstra på sommerfølelse.
0: Det er det. Det er jo også fordi dette er siste uken her på P3, hvor det er liksom sommerstemning, så er det vanlig neste uke. Er det liksom vanlige rutiner igjen, så da må vi bare presse ut siste solkremen.
1: Siste solkremen fra håndkle.
0: Ja.
1: Og vi gleder oss veldig til den låta her som skal komme i dag.
0: Ja, for vi har spurt om en sommerlåt.
1: Ja, det. Så, sorry, i dag, det er surrete fra meg i dag.
0: Nei, helt opp, det er bare, du bare kjenner sammestemningen.
1: Du, ok, da tar vi en gang til.
0: Okay. Vi spurte om en sommerlåt i appen NRK Radio, om du kunne sende inn noen forslag til hva du har lyst til å høre på denne onsdagen. Og det har kommet inn mange gode forslag, og vi har valgt ut en som er en, det oser sommer av den her.
1: Virkelig, det gjør det. Og det er bare å glede seg til hvilken låt det er, for jeg har funnet ut ganske mye bra fakta om denne låten.
0: Vil du avsløre, eller?
1: Du kan avsløre, for jeg tar fakta om.
0: Perfekt. Vi skal til DNCE, og vi skal til Cake by the Ocean. Ja, ja, bandet til Joe Jonas, og denne låta som altså tok verden med storm da den kom ut. Hvilket år var den kommet av?
1: Så vi skal se. Akkurat da, jo, 2015.
0: Ja. 2015, ja.
1: Ja.
0: Er det noe mer vi bør vite om denne låta før vi går inn i den og lytter litt?
1: Ja, det er rett og slett at fordi det kan hende at folk visste dette her, men den handler om sex.
0: Ja.
1: Ja, det skjønte ikke jeg før nå. Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Ok,
1: ja. Kanskje ikke har rett og slett sett nok på teksten.
0: Nei, da, jeg tror du kommer til å høre på den med et nytt øre nå, ja.
1: Fordi at rett og slett så står det, ja, den handler om det da.
0: Ja.
1: Og så står det at titelens opprinnelse, for de som lurer på det, hvorfor heter den egentlig Cake by the Ocean?
0: Mm.
1: Det er fordi at deres svenske, europeiske produsenter kom i skade for å si feil navn når de skal bestille drinken Sex on the Beach. Så han sa sånn, can I get a cake by the ocean?
0: Oi!
1: Og så sa bartenderen, du? Er det Sex on the Beach du skal? Ja, det var den. Så da ble det liksom, ikke sant, Sex on the Beach, Cake by the Ocean, så metaforisk uttrykk for sex på stranda.
0: Vet du hva, da lærte vi noe nytt. Du har blitt sånn faktamaskin her i Petremorgen.
1: Yes, har blitt det. Ja. Og det er jo da, dere som ikke visste det, det kan være at det bare var meg, men nå kan dere jo prøve å høre sangen på en ny måte.

0: Dagens sommerlåt, The Ends i Cake by The Ocean. Hvordan var det å høre den nå, Hedda? Etter du vet hva den handler om?
1: Jeg føler meg jo litt dum, selvfølgelig, som bare trodde det handlet om kalke ved havet. Men nå hører jeg at det ikke handler om det.
0: Ja. God sommerlåt er det, i hvert fall.
1: God sommerlåt er det.
0: Vi skal inn i... Altså, dette har jeg gledet meg til, ja. Altså. Vi satt på kontoret i går, etter sending, lette litt i liksom, arkivene etter noen lydeffekter og noen lyder og noen ting vi kunne bruke. Mm. Og da fant du, altså... ikke det vi egentlig var ute etter, Nei. Men noe annet gull.
1: Altså, jeg fant virkelig gull. Ja. Fordi jeg skulle finne lyden av noe sykkelhjul. Så jeg søkte bare liksom, lyd. Nei. Jeg søkte bare hjul inne på lydeffekter. Mm. Og plutselig så kommer det opp masse greier hvor det står lykkehjul. Ja. Og så står det kolon, og så er det ulike kjendiser nedover. Og da ble jo jeg intrigued, så jeg tenker, hva i alle dager er dette for noe? Så da trykker jeg på det for å høre hva det er, og det jeg finner er rett og slett, det er utrolig gøy.
0: Det er da fra Petremorgen 2005, ja. Hvor de hadde et lykkehjul, hvor det var diverse kjendiser som skulle stille et spørsmål fra dagen. Ja. Så det er masse forskjellige spørsmål, stilt av en rekke forskjellige kjendiser, og det må jo vi bruke. Ja. Så vi har nå laget en avstemning inne i appen NRK Radio, hvor du kan stemme på hvilken kjendis du vil ha et spørsmål fra i dag.
1: Og jeg synes det er så gøy at vi kan gjenbruke innholdet fra Petremorgen fra 2005.
0: Som er liksom 21 år gammelt.
1: Men, ja.
0: Nå
1: bare
0: sånn at jeg regnet helt feil.
1: Det er jeg som har regnet feil. Ja, 21 er riktig. Ja, 21 år gammelt.
0: 21 år
1: gammelt innhold. Det tenker jeg at vi skal bruke. Og ja, skal vi si hvilke kjendiser du kan velge mellom?
0: Ja.
1: Så du kan velge mellom altså, å få spørsmål fra Jorunn Stiansen. Nikolai Kleve Brokk eller Jan Fredrik Karlsen?
2: Jeg Nikolai Kleve Brokk.
3: Jeg var en Jorunn Stiansen her.
4: Hei, dette Jan Fredrik.
0: Ja, hvem av disse tre kjendisene har du lyst til å få et spørsmål fra? Gå inn i appen NRK Radio og stem i avstemningen. Så jeg spent altså både på hvem det blir og på hva spørsmålet blir.

0: av Hot Guys her på P3, hvor du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme over hvilken kjendis du vil ha spørsmål fra I dag.
1: Jeg Nicolai Kløvebrok.
2: Jeg Vanlig Jorunn Stiansen her.
3: Hei, dette Jan Fredrik.
0: Vi har vært I altså, lydarkivet her på jobb og funnet altså, noe gull fra 2005.
4: Ja, og det var ikke meningen at vi skulle finne dette. Jeg søkte bare opp jul, og da dukket alle disse klippene her opp fra 2005. Lykkejul spørsmål for ulike kjendiser.
0: Så vi må da ta et spørsmål I dag. Du har en låt til når Mabel sin Don't Call Me Up ferdig, så skal vi avsløre hvilken kjendis som skal stille spørsmål. Så gå inn I appen NRK Radio og svar.

0: Bullsine Don't Call Me Up her på Petre, hvor vi nå så spente, for vi lurer jo på da, hvilken kjendis som skal spille dagens... Spille? Hvilken kjendis som skal stille dagens spørsmål, for vi har vært I lydarkivet her på NRK, og funnet noen lyder fra 2005, Petremorgen, med diverse kjendiser som stiller spørsmål.
1: Ja, altså jeg må si at det var en utrolig gøy dag vi hadde I går, hvor jeg skulle gå inn I lydeffekter for å lette etter lyden av noen sykkelhjul, søker opp hjul, kommer da opp masse greier med noen lykkehjul greier. Jeg blir intrigued, for det står navnene til ulike kjendiser på, og da går jeg inn rett og slett for å høre på disse, og jeg kan si at dette gøy.
0: Dette gøy, og I dag så har vi bedt deg stemme og velge mellom disse tre kjendisene.
2: Jeg Nicolai Kløvebrok.
3: Jeg Vanel Jorunn Stiansen her.
4: Hei, dette Jan Fredrik.
0: Der da. Oi.
1: Det disse tre kjendisene du kan velge mellom. Vil du høre et spørsmål fra Jorunn Stiansen, Nicolai Kløvebrok eller Jan Fredrik Carlsen anno 2005?
0: Det veldig spennende. Vi har da hatt en meningsmåling gående, og produsent Nora, du har nå kommet inn I studio, for vi, jeg og Hedda, vet ikke hvem det som har blitt stemt frem.
5: Nei, det altså, jeg kan avsløre at det en tydelig vinner I dag.
0: Oi, hvor mange oh prosent? God.
5: Det en kjendis som leder ganske overlegent.
1: Ja.
5: Altså prosentandelene her 14, 27 og 59.
0: Oi,
1: overlegen seier.
5: Ja. Så det en som leder. Det en kjendis folk åpenbart vil ha spørsmål fra.
1: Ok, veldig gøy.
5: Og det Jorunn Stiansen.
0: Oh my god!
1: Men, altså, Jorunn Stiansen jo et ikon. Hun kanskje, når du hører intern, Jorunn Stiansen, jeg klarer ikke akkurat helt den dialekten jeg hørte henne. Men så har man jo bare lyst til å høre det, for jeg synes at hun rett og slett et varmt og bra menneske.
0: Dere spent da på hva spørsmålet fra Jorunn Stiansen
1: Ja, veldig spent. Og husk at du som hører på nå må gå inn I appen NRK Radio og svare på dette spørsmålet fra Jorunn Stiansen.
3: Ja vel, Jorunn Stiansen Hvis du kunne velge hvordan dyr du ville vært, hvordan dyr ville du ha vært da?
0: Ok, hvis du kunne valgt hvilket som helst dyr du kunne vært, hvilket dyr ville du vært? Gå inn I appen NRK Radio, søk opp Petremorgen.
1: Jeg synes hun virker så alvorlig når hun spør deg, hvilket dyr ville du vært da?
5: Vi må takke Jorunn Stiansen for dagens spørsmål.
0: Ja, tusen takk. Og smell inn svaret ditt I inboxen.

0: Vi har gått I lydarkivet og funnet et spørsmål fra 2005, Petremorgen, da de fikk en rekke kjendiser til å komme med et spørsmål for dagen. Og dagens spørsmål som du som hører på må svare på I inboxen vår I appen NRK Radio fra Jorunn Stiansen.
1: Ja vel, Jorunn Stiansen her. Hvis du kunne velge hvordan dyr du ville ha vært, hvordan dyr ville du ha vært da?
2: Det så søt når du stiller et spørsmål
0: ja, hvilket dyr ville du vært hvis du kunne velge mellom alle mulige dyr? Send oss en melding, har du noen klare meninger da?
2: Så på sånn å stå og fot ja.
0: Eller du har fått litt tid
2: men jeg bestemte at jeg skulle gjøre det det første jeg tenkte på var rett og slett noen sånn surrekatt
0: ja, du, men jeg litt av samme banen jeg tenkte otter
2: ok, fint, ja. Vi velger ikke det største dyrene vi skal bare ha søte
0: kosete
2: dyr ja, men så, for at de virker så utrolig søte
0: ja
2: så det kunne jeg godt vært men hvis du skal liksom vært liksom tatt over skogen eller vært liksom så ville jeg kanskje vært elg.
0: Ja, hvis man skal være ta over skogens konge.
2: Ja, man må være skogens konge. Men hvis du skal være liksom superior, litt svær og sånn, da ville man ha valgt et sted dyr. Kanskje tiger.
0: Kanskje tiger? Ja. Hvilket dyr ville du vært, spør Jorunn Stiansen I ditt svar I appen NRK Radio.

0: My Not That Serious her I Petremorgen, hvor vi har funnet fram noen lydklipp av kjendiser som stiller diverse spørsmål I lydarkivet vårt. Det fra 2005, altså Petremorgen 2005, tror jeg.
1: Ja, det, og det, det synes jeg veldig, veldig gøy å tenke på at ja, det 21 år siden. Og det jo Kristine Lossius-Torin som har leseklubben, og Alexander Skau som programleder på, fra 2005, så det jo litt artig at... Det de som holdt I spakene da.
0: Ja, og I dag så spørsmålet fra ingen mindre enn Jorunn Stiansen.
2: Ja, vel, Jorunn Stiansen Hvis du kunne velge hvordan dyr du ville ha vært, hvordan dyr ville du ha vært da?
0: Marit skriver inn I inboxen at hun ville vært en rød panda, fordi de verdens søteste.
1: Ja, de, men de på ekte utrolig søte.
0: Ja, de veldig søte. Det flere her som går. Vi, ville, ja. Vi valgte surikatt og oter. Det for mange som går I det der søte, koselige området.
1: Mm, og det, det, det skjønner jeg, for at, hvis noen ser deg, så det første de sier sånn, å herregud, så søt du ja, og... Det høres jo utrolig hyggelig ut.
0: Jørgen skriver, veldig enkelt, en eller annen trekkfugl, ikke så nøye på akkurat hvilken, men da får man den herlige følelsen av å fly, men også fly til varmere strøk om vinteren og oppleve litt av Europa på turene, så klart.
1: Sånn, globetrotter og fly.
0: Ja.
1: Sier jo ikke, nei takk til den.
0: Nei.
1: Ingeborg skriver, hei, det vanskelig å velge. Jeg ville enten ha vært av gaupe eller av flodhest.
0: Ja, det to forskjellige ting.
1: Veldig to forskjellige ting.
0: Men to kule dyr.
1: to forskjellige ting, men to kule dyr. Ja.
0: Stille skriver, ville vært en måke, kunne bæsje på folk som fortjente det og hatt sommerjobb som sanger I Petremorgen.
1: Ja, sant. Fint. Klink den.
0: Vi har også fått capybara her. Kuaka.
1: Kuaka? Hva det for?
0: Det også et søtt dyr.
1: En liten gnage fra øyene I Australia som så seg ikke har noen finere I naturen så man kan bare chille på en øye I Australia uten å måtte frykte for å bli sist. Ok.
0: Ok, så det høres jo...
1: Kåka. Det var nesten søk opp.
0: Ja.
1: Og Veronica har sendt en melding I caps lock og utro seg en steinkobbe! Jeg ville vært sel! De de beste! Stein! Kobbe!
0: Hjerte!
1: Men hva mener du med steinkobbe?
0: Jeg vet ikke.
1: Det en art innenfor sel?
0: Det høres jo kanskje sånn.
1: Fordi, ellers så det et navn hun har på en sel.
0: Jo, det en type, også kalt fjordsel, kjøpehattedyr. Lever liv I Nordatlanteren og det nordlige Stillehavet.
1: Ikke Perfekt.
0: Sant? Herlig, vet du hva? Her har vi fått mange gode svar. Tusen takk til Jorunn Stiansen altså, ja. For spørsmål. Hentet fra altså, 21 år siden, 2005. Mm.
1: Ja.
0: Året hun vant Idol, var
1: ja,
0: det det?
1: Ja, det året hun vant Idol. Så hun vant Idol, rett på Petremorgen for å spørre hva slags dyr ville du vært da?
0: og så må vi jo da få på noe Jorunn Stiansen på ja. Radioen. Altså.
1: Hedre, altså, hun et ikon. Fantastisk menneske.
0: Virkelig, og dette her en showback, jeg elsket å følge med på Idol som barn.
1: Ja, jeg også.

0: Jorunn Stiansen. This is the night fra da hun vant Idol I 2005. Mm. Det var Jorunn Stiansen som stilte dagens spørsmål, altså. Ja. Det var hvilket dyr ville du vært?
1: Det en greie vi har begynt med, fordi vi fant noen lydklipp I arkivet, så det kommer altså tilbake I morgen, og det kan vi jo si.
0: Ja, ja,
1: I morgen det kjendiser å ta.
0: Ja, ja, det så mye kjendiser å ta, så det blir flere å velge mellom I morgen, og det gleder jeg meg til, altså.
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Nå skal vi inn I verdens enkleste radiokonkurranse, hvor din jobb egentlig bare å sende oss en melding med hvor du akkurat nå. For vi har trukket et sted, Hedda, og så skal vi finne ut av hvem der ute som nærmest det stedet vi har trukket.
1: Mm. Så det du skal gjøre bare gå inn I appen NRK Radio og skrive hvor du gjerne så, beskriv det så bra du kan. Altså hvis du liksom, hvis du på et hus, så det bak en søppelkasse under kontain. Altså,
0: jeg får plutselig så naboen rett ved siden av, og da det mange som konkurrerer om koppen som man kan vinne.
1: Akkurat det. Og det finnes egentlig ikke den enklere måte å vinne en kopp på.
0: Nei, virkelig ikke. Men det eneste da, som du må huske på ja. Å legge ved nummeret ditt.
1: Ja.
0: Fordi du må kunne ringe deg for å høre liksom, akkurat hvor du for at du skal vinne denne koppen. Så din oppgave send en melding I appen NRK Radio. Hvor du akkurat nå? Legg ved telefonnummer, og så kan du vinne en P3-morgen-kopp.

0: Vi hadde nettopp vår konkurranse Hvor du nå? Vi hadde Jørgen på luften som var nærmest da Hødvold stadion ja. I Ulsteinvik. Nesten nærmest. Det var, altså vi har fått en melding fra Mikael her som skriver «Jeg jo I Ulsteinvik!» men du tok ikke telefonen, Mikael. Ja, vi prøvde å ringe deg.
1: Vi prøvde å ringe, for det jo sånn konkurransen ikke sant? Du skal jo sende en melding I appen NRK Radio med hvor du og hvis du nærmest, så kan du kanskje vinne. For det hvis du ikke tar telefonen, så vinner du ikke.
0: Nei, det Vi må få deg her på radioen for å høre hvor du så da var det Jørgen som var nærmest, så vi må rose Jørgen litt, altså, ja. For at vi surret. Det var noe fælt med denne heimbadelåta som vi satt på, så kom det aldri til poenget, og så altså, var vi sånn, hva...
1: Ja, fordi vi hadde jo Hødal stadion, hvor de filmer...
0: Hødvold?
1: Hødal?
0: Hødal?
1: Hødal stadion? Hødvold?
0: Ja, ja, ja.
1: Ha det, sorry. Nei, nå syr vi igjen.
0: Det må ikke være lett, altså.
1: Nei, så ikke være lett. Vi hadde Hødvold stadion, hvor de filmet heimbane.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg at vi skulle, at man bare kunne høre på tonene hvor vi var. At det skulle ha sånn der...
0: Men så tar de den heimbanesangen av Sirkelsag og Klovner I kamp, tar litt tid før man kommer. Man kommer dit. Så det noe vers I forkant der. Ja.
1: Og vi hadde Jørgen på telefonen som hadde vunnet, og han altså, virkelig en champ, altså. Ja. Mens vi driver oss
0: knoter rundt med denne låta her. Men god låt det. Vi har fått en melding fra Werner som skriver «Dere må faktisk spille hele låta. Den så bra». Og jeg helt, helt enig.
1: Ja.
0: Den gir god stemning hver gang jeg hører den, altså.
1: Mm. Og siden vi hadde nå Hødvold stadion og snakket om Ulsteinvik, da må vi selvfølgelig spille hele.

0: den er god, den sirkelsag klovner I kamp, det så klart det heimebane, du hørte her på Petre Vi hadde jo en konkurranse I sted om man kunne vinne en kopp. Da var stedet på Hødvoll Arena. Det hvis ikke du vant kopp nå, så kan du vinne en ny kopp om ikke så alt for lenge I vår måkekonkurranse.
1: Det gleder vi oss veldig til.
0: Det gleder vi oss veldig til, så det bare å bli værende straks. 2J sin sugerør her på P3, men nå har klokken blitt ni. Det vil si at du skal få NRK nyheter.
1: Og vi starter I Asia. En stor sultkrise I Afghanistan kan føre til at en hel generasjon visner bort. Det advarer FNs matvareprogram VFP om. Rundt halvparten av alle barn I Afghanistan underernært, og kutt I hjelp fra andre land gjør at VFP kun får hjelpe 1 av 9 barn. Og årsaken til denne sulten at landet fortsatt sliter med konsekvensene av mange tiår med konflikt og uro. FN advarer om at konsekvensene av situasjonen også kommer til å merkes utenfor Afghanistan sine grenser. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
2: I følge organisasjonen så står 3,7 millioner barn og rundt 1,2 millioner gravide kvinner I fare for å bli akutt underernærte I år. De sier at denne sulten fører til migrasjon, radikalisering og ustabilitet I landet, og peker på at denne ustabiliteten har en tendens til å spre seg til andre land.
1: Minst 14 mennesker drept I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det viser oppdaterte tal fra myndighetene I Ukraina, skriver Reuters. 27 personer skal også være skadet. Det begynte å brenne I flere bydeler, og militæret sier at det var flere lagerbygninger som tok fyr. Luftvernet I byen ble aktivert, og flyalarmen ble utløst. De siste månedene så har Ukraina oppfordret allierte land til å gi dem rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Og så skal det handle om noe annet, nemlig en litt spesiell debatt I Tour de France. For flere av lagene som med reagerer på at utøverne bruker større BH for å sykle fortere. Dette det kalles for chest fairing og går ut på å jevne ut formen på overkroppen. Så når de kvinnelige utøverne sitter fremoverbøyd på sykkel, så vil en større BH fylle tomrommet på brystet og styr lufta bedre rundt kroppen. En belgisk professor har forsket på det her og funnet ut at det går an å vinne flere sekunder på det. Det internasjonale sykkelforbundet tar nå grep etter reaksjonene og innfører kontroller av klesplaggene til utøverne. Og nyheterne her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: For meg så gir det ikke mening at man ved å ha på større BH at man vinner tid.
1: Det handler et eller annet om at på en måte lufta blir dytt da en annen plass enn om det hadde vært helt flatt eller gått innover. Altså, ja.
0: Men alt man finner ut, altså.
3: Ja, virkelig. Og det jo fint å vite at nå det endelig på en måte lov å støffe benene sin. at det innenfor igjen.
0: Enn så lenge. Det kan hende at det ikke blir lov nå.
3: Men, ja, det kan det være, men enn så lenge det bare å ta det med en papir oppi, eventuelt sånn der ordentlig, sånn der, ikke bombshell, men sånn der
0: push-up.
3: Push-up, ja. Det jo... Få det tilbake
0: 26 år for å få tilbake push-up
3: ja.
0: Takk for nyheten Emma
1: Vær så god
0: Du hører på P3 Morgen med Kaja og Hedda Straks så skal vi til en litt sånn Det liten spalte
3: ja, Jeg gleder meg rett og slett veldig Og da trenger vi jo litt hjelp fra deg som hører på Så bare gjør det klar Mobben
4: P3 Morgen

0: Petre, hvor vi skal I gang med, kan man si at det Hedda, noe av det, altså det du liker best.
1: Kan man si at dette noe, kan du si at dette noe, du, det noe du liker best å gjøre?
0: Altså,
1: treat yourself. Og treat yourself og unne deg ting. Det noe du liker aller best å gjøre.
0: Jeg siktet jo egentlig til den fremfølelsen vi skal inn I nå, men ja. Du jo glad å unne deg selv til
1: jeg også. Jeg jo glad å unne meg ting, og ofte så unner jeg meg ting ved på en måte unnskyldningen av å si sånn, nei, men herregud, jeg kan jo bare treat yourself. Mm. Og det her jo fra Parks and Recreation, hvor det disse karakterene Tom Hayford og Donna Meagle, som sier dette her, de møtes hvert år, og så har de en dag hvor de liksom skal bare unne seg alt.
0: Og I dag så har vi bestemt at det I dag.
1: I dag.
0: Ja, det I dag så får du unne deg absolutt hva du vil. Så vi lurte jo på da, I appen NRK Radio, hva det du skal unne deg I dag.
1: Ja, og jeg har rett og slett laget en liten DJ-remix av Party Rock Anthem og Treat Yourself for Parks and Recreation. Så du som hører på, du har sendt en melding, og du kommer nå til å bli en del av denne remixen når dette skjer live. Så vi får se hvordan dette går, men Be with me.
0: Er du klar?
1: Jeg gruer meg. Okay, men, okay,
0: bare om stemmen.
1: Bare om stemmen. Treat yourself. Ok, dere, yeah. Let's go. Det her blir party, party, party. Nei. Ok, let's go.
2: Three words for you. Treat yourself.

0: Treat yourself.
1: It's the best day of the year.
0: The best day of the year.
2: Alexander, han skal unne seg øl. Treat yourself. Lukas, han skal treate seg med et par nye stropper og lastikker utstyr. Stay strapped, stay safe, treat yourself. Sondre, han skal faktisk kjøpe seg en ny bil. Ok, det virkelig treat yourself. Vi har Veronica her. Hun skriver, jeg har allerede drukket en iskaffe, men kanskje jeg skal unne meg en liten til. Ja, det skal du, for det treat yourself. Sara, hun skal unne seg en ny setting spray. Spray that face, girl, and treat yourself. Agnes, hun skal binge favorittserien din. Ok, kanskje er Parks and Recreation, treat yourself. Og Mathias Burger King, let's go. Og Pia, rett og slett, hun skal gå back to school. Ny målskin og tattbok.
0: Treat yourself.
2: Let's go!
3: P3.
2: Gikk ikke den ganske bra?
4: Jo, den synes jeg var fint. Følte den.
2: Favorittaktiviteten din, følte du det? Jeg synes det var veldig gøy. Dette synes jeg man kan fortsette med. Selv om ikke vi kommer til å være med på radioen lenger, så kan jo du bruke dette her i livet ditt.
4: Og hvis det var noe tvil om hva budskapet er i dag, så er det
2: Treat yourself.

0: Endelig, Hedda, så fikk vi sett filmen alle snakker om. Vi var på kino I går og så Odysseen.
1: Ja. Det var fantastisk.
0: Det var ja, for en filmopplevelse.
1: For en reise vi hadde I de tre timene der.
0: Ja, virkelig. Det har vært mye snakk om Odysseen. Vi skal ikke spoile noe, vi skal egentlig ikke snakke så mye om selve filmen. Mange har vel sett den allerede. Men det mer det med, folk jo litt spente på dette med en tre timers lang film på kino. Mange tenker nok at, når skal man tisse? Ja. Klarer man å holde ut uten å gå på do? Man redd for å sovne, for eksempel? Hvordan skal man holde ut I en mørk sal I tre timer. Ja. Det det ikke alle som gjør.
1: Det det absolutt ikke alle som gjør. Jeg må også bare si at det gøy at du sier at ikke vi må spoile denne historien når det to, 2000 gammel historie. Men jeg er enig. Jeg gjorde det samme. Jeg gikk inn og... How do you get the spoiler-free info about Odyssey? Og de masse kommentarer som sånn, dette vel... Ja, det historie.
0: Ja, så. Det historie. Så man,
1: dette bør ikke bli... Sovne
0: på kino. Vi satt og så på, jeg vet ikke hvor langt man var, kanskje halvveis inn I filmen, og så hører vi på noen rader foran oss at det noen som begynner å... som sånn, herregud, oh my god, liksom, bare begynner å være litt fortvilet, og så hører jeg en stemme som oh my god, he's been snoring

0: en som blir så irritert på at personen foran eller på siden har snorket og snorket og snorket under odysseen.
1: He's been snoring for 5 minutes!
2: Og så, for jeg fikk ikke med meg snorkingen eller at han sa det. Så jeg så bare en fyr som var, og han så rasende ut, liksom. Han kjefta og kjefta og kjefta. Og jeg må se for deg hvordan det for han andre fyren som på en måte våkner opp til sånn der episk musikk og battle og så ser inn i øynene på en rasende person som sier you've been snoring for 5 minutes
0: og jeg hadde vært livredd, jeg hadde dratt det
2: jeg hadde dratt,
0: hvis jeg hadde funnet ut at her har jeg sittet og snorket i 5 minutter og folk har laget storstå hei altså, for at jeg har sittet og laget lyd
2: virkelig for at når du snorker så det sånn en ting å sove det, men når du lager lyd og du synes at man er såpass kjedelig det rett og slett, det ikke noe gøy
0: folk sitter og gisper i salen mens du
2: men jeg synes det var fint at han sa ifra men at han ble så sinnet I'm story for 5 minutes
0: jeg tror jeg hadde bare liksom dultet litt borti og vært sånn, du, sorry, du snorker litt men han blir så oppitt altså
1: you be snoring for 5 minutes, come on
2: men kanskje man skal være litt mer som han
0: ja, bare få
2: det ut og si det si ifra, you be snoring for 5 minutes

0: Jeg elsker den lille måken som kommer inn inni der.
1: Jeg har fått med en seg en liten venn i dag og korer litt. Ja. Litt sånn adlibs. Mm. Ja, det likte jeg. Hvilken sang var dette her da? Hvilken sang er det måken har lært seg i dag? Send det inn i appen NRK Radio, enten låttitel eller artist.
0: Ja, og jeg liker jo å tenke på at det er en P3-måke som kommer inn i studio og synger, og jeg liker ekstra godt tanken på at han har fått med seg en liten venn her som måker sangen her for oss.
1: Ja, men virkelig, de er flinke, altså.
0: Veldig flinke.
1: Lærer seg diverse sanger. Du kan vinne en Petremorgen-kopp hvis du har riktig låt, men da må du også legge til telefonnummer. Ja. Vi må kunne få tak i deg.
0: Det må vi. Skriv hvilken låt, telefonnummer, inn i appen NRK Radio. Hva har måkene sunget på måsamålet sitt?
1: Hvis du trenger litt mer hjelp, så skal du få låta en gang til.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hva ble våket i dag?
2: Det er vår konkurranse hvor vi får vår, altså, vår lille Petremorgen Måke til å øve inn en liten låt. Ja. Og så er din jobb som hører på å finne ut hvilken låt det er denne Måka har øvd inn.
3: Mm. Og dere har vært kjempegode, sendt inn masse, masse gode forslag i appen NRK Radio. Og det er jo en som vi har fått med her på lufta.
2: Men først skal vi høre på hva Måka har sunget i dag, eller?
3: Det synes jeg vi skal.

0: Jeg tipper at du noen ganger har tenkt sånn, hvordan hadde en film om mitt liv vært? Mm. Hva hadde den inneholdt? Hvordan hadde den vært? Hvem hadde spilt meg? Nå kan det enda at du kan komme litt nærmere det svaret der.
1: Det kan du faktisk gjøre, og det er jo ikke alltid man får den muligheten. Og det er jo mye snakk om liksom, film og sånn nå i sommer, og blockbusters og alt det, det har å by på.
0: Ja, ikke sant?
1: Og nå kan det faktisk skje med deg.
0: Hvertfall ish.
1: Ja. Hvertfall ish, det er litt selvinsikt på det.
0: Ja, ja. Nei, vi har tenkt til å lage en trailer om ditt liv
1: ja.
0: Til fredag.
1: Ja.
0: Det vi lurer på da om du kan sende oss en melding I appen NRK Radio med liksom, ditt høydepunkt fra sommeren.
1: Mm.
0: Hva det som står seg ut fra den sommerferien her? En hendelse kan være lite, stort, hva som helst. Ta så beskrivende som mulig. Så plukker vi ut en hendelse som vi lager en liten filmtrailer om.
1: Ja. Og da får du også en liten Petrikopp med på kjøpet.
0: Det jo en fin måte å ende sommeren på det.
1: Virkelig, jeg tror det. Og vi gjorde det her I fjor også, da vi hadde Kaja og Heddas sommerhjørne. Og det synes jeg var utrolig gøy, for det var så stas når det, du som hører på det hadde sendt inn en melding.
0: Mm.
1: Og så tok vi jo litt frihet, vi gjorde det.
0: Ja, 100%.
1: Og så, lagde vi noe gøy ut av det. Det ble sånn et samarbeid.
0: Ja, så dette skjer altså på fredag, men du kan allerede nå begynne å sende inn litt historier fra din sommer så vi jo spent på da, hva du har opplevd og hvem det blir en filmtrailer om I år.
1: Ja, gleder meg.

0: Kommer tar over om ja, 9 minutter. Hallo.
1: Hallo.
0: Hei, det en god onsdag hos dere?
2: Alltid.
3: Ja. Ja. Lille lørdag.
0: Ikke ja. Sant?
1: Vi har snakket mye om at det dagen for treat yourself dagen.
2: Oh. Hver onsdag eller bare akkurat i dag?
1: Altså, jeg har lyst til å si hver,
0: ja. Ja, ja. Vi sier hver. Ja. Hva skal dere unne dere i dag?
3: Popcorn.
2: Jeg skal unne meg discgolf-runde I dag også, tror jeg.
0: Ja,
1: ok.
0: Det blir en bra onsdag på dere, og hva skal det handle om hos dere I Petersommer I dag?
2: Du, snart så skal vi diskutere hvor gammel man må være for å begynne å klippe sine egne tånegler. Jeg har allerede skjønt at det her kanskje bare jeg har perspektiver på.
1: Du sa det var det du skulle prate om, det Altså, klokka skjønner hva...
0: For hvordan kom dere frem til liksom, at dette... hvilke tanker... Ta oss gjennom tankeprosessen her.
2: Ja, ok. Jeg har jo minnet selv da, av at jeg såpass gammel at jeg bevisst. Jeg kanskje artig nok 6-7 år da.
1: Ja, det da du begynner å bli bevisst.
2: Og... Ja, det var sent for min del, det var det. Og at tåneglene mine blir klippt av noen andre enn meg.
3: Ja, for det det null minne av.
2: Ja, og jeg lurer på om jeg litt spesiell, men så vet jeg kjenner folk som har vært greit mye gamlere enn det, og fått foreldrene sine til å klippe tånegler.
3: Ja. Nei, det sinnssykt.
0: Nei, jeg tenker jo at med en gang man klarer den bevegelsen å klippe tånegler, og klarer å manøvrere tåklipperen, da kan man sette I gang.
1: Ja. Men det kan jo ta litt tid det, så når du håndterer en sak, så jo vanskelig. Ja,
3: ja. Finmotorikken inn.
2: Ja. Ja, og hvis ikke, så får du fucka negger, så får du sånn inngrodd negger.
3: Ja, det blir vondt.
2: Ja.
1: Men det et... Altså, hvis du I en alder av 10 da, fortsatt blir klippet av tånærene, det krise, liksom? Ja,
0: snakker du med egen erfaring? Det liksom veldig uheldig hvis man voksen og fortsatt får...
2: Jeg har noen til å klippe tommerne. Til mamma og pappa og foran til å klippe, ja.
1: Nei, ja. Hva om man 26, ja?
2: Jeg tror du blir en viss type. Jeg tror det.
0: Ja.
1: Det preger deg. Det preger. Jeg hører at jeg skal få... Skal jeg begynne å lære å klippe min egen tommer, eller?
0: Vi kan øve litt etterpå. Det blir fint, det. Og jeg tror også at det kommer til å være en god diskusjon hos dere I dag der, så det gleder jeg meg til å høre på.
2: Og det blir en diskusjon, ja.
0: Ja, det bra. Det var kos dere med den, altså. Så jeg spent på hvor gamle folk når de klipper deg.

0: Åh, oh, oh, den här så bra!
1: Oh. Ja, irreplaceable. Oh,
0: men gav, du liksom gav ut av mig.
1: Jag gjorde för att vara så dålig.
0: Ja, lika grätt bara. Slut.
1: Surt.
0: Men god låt är det. En av de bästa. Ah, ja. Vi måste tacka för oss här. Petre Sommer står för tur. Vi är tillbaka imorgon. Det blir nytt kändisspörsmål. Vi ska hoppa på en trend. Kanske Nils kommer tillbaka. Det blir rätt och slett väldigt hyggligt. Så jag hoppas du har lust till att skru på radion din klockan 7 i morgon till då är vi tillbaka. Nå skal du få NRK nyheter, og vi starter i Afghanistan.
2: Ja, for en stor sultkrise får konsekvenser. Nesten halvparten av alle afghanske barn er underernært, og FNs matvareprogram VFP sier at det haster å få snudd det. Noe av årsaken til sulten at VFP ikke har fått nok penger etter at flere giverland har kuttet ned på hjelpen. Organisasjonen har kun fått inn en tidel av de 900 millioner dollar som skulle gå til Afghanistan i år. I fjor så måtte over 140 helsesenter stenge på grunn av det her, og ifølge prognosene til FN så står 3,7 millioner barn og 1,2 millioner gravide kvinner i fare for å bli akutt underernært i år. Det forklarer reporter Rasmus Halvorsen.
3: Matvareprogrammet til FN sier at vi vitne til at neste generasjon i Afghanistan i ferd med å visne bort, og at det ikke bare hjerteskjærende, men uakseptabelt. Vi sier også at det haster med å skaffe 540 millioner dollar i løpet av de neste 6 månedene for å kunne hjelpe.
2: En SpaceX-rakett har krasjet inn i månen i dag, og det litt over et år siden denne raketten ble sendt opp fra jorda. Det snakk om en 4 tonn tung rakett, og hastigheten var 8700 kilometer i timen. Krasjet førte dermed til et krater på 20-30 meter i diameter, det forteller reporter Halvar Sandberg.
4: Og så er det, sånn, det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt opp.
2: En astronom sier til BBC at det her et fint eksperiment, men han advarer samtidig om at verdensrommet blir mer og mer overfylt med romsøppel, altså menneskeskapte objekter i bane rundt jorda. Og så skal vi innom med denne trønderklassikeren som har runddag i år.
5: Han kjører
2: For den folkekjære E6 av DD fyller 30 år i år, og det har bandet lyst til å feire. De har nå bedt alle kommunene langs E6 om å bla opp 10 000 kroner hver for å finansiere det de kaller en road movie video, det skriver Namdalsavisa. Vokalist og barisentusiast Bjarne Brønnbo skriver i en e-post til de her kommunene at bandet vil lage en ny versjon av sangen, der vanlige folk i julaster eller bak kassa på bandserten skal synge strofa fra sangen. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
6: Ja, tusen takk for nyheteren, Emma.
2: Vær så god.
7: Onsdag, Petre Sommer med Nora Gabriel. Vi på plass for å holde deg med selskap frem til klokka blir ett. Jeg har en nyhet jeg veldig lyst til å dele med dere. Før det får du litt musikk. Her Olivia Dean med So Easy.

0: klikkning med låta Den jeg vil ha.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Du har gnidd meg med klut nok en dag, jeg.
2: Ja, du prøver å gjøre det om morgenen.
0: Fy faen, det begynner å bli lite hud igjen under armene og rundt omkringen der man gnir seg.
2: Rundt omkringen der du gnir deg med kluten.
0: Og i dag min klutvasktanke. Hvor gammel må man være for å klippe sine egne tånegler?
2: Ja, og da jeg veldig nysgjerrig på hvordan i helvete begynte å tenke på det
0: her. Nei, det her startet med en, ikke en diskusjon, men en, jo, en sunn diskusjon mellom meg og min kjære samboer Marie. Fordi vi diskuterer mye sånne her ting lenge før vi har planlet å få barn, bare sånn at vi på samme bølgelengde.
2: Ja, men så lurt.
0: Og da spurte jeg, du, hvor gammel skal ungene våre være når de begynner å klippe sine egne tånegler? Og så var det sånn, hva faen for et spørsmål er det der?
2: Ja, for det var det jeg hadde tenkt.
0: Det her, jeg har mye forhold til det her, for jeg husker jeg klarer minnet av at mine tånegler blir klippet for meg når jeg er artig nok 6-7 år.
2: Ja, men fordi jeg har null minnet av det her.
0: Ja.
2: For jeg, når du sa at du hadde minnet der, så var jeg sånn, jeg kan aldri huske på å ikke ha klippet min egen tånegler.
0: Nei, for jeg synes da minnene er litt ubehagelige, sånn det er jo egentlig veldig fint, og det som har fått hjelp til å børst håret, bare litt verre.
2: Eller hjelp til å få pust inn hjernen.
0: Ja, ja, ikke sant? Men det er...
2: Men hvorfor er du så gær da?
0: Nei, det er bare et eller annet med som jeg ikke liker. Nei, for tærne er min.
2: Ja, fordi det er min jobb. Fordi jeg er veldig kilen på tærne, så jeg kan se for meg at jeg ikke likte det.
0: Åh, ja, ja, ja.
2: Hater å bli kilet under fotene.
0: Ja, det er ikke
2: så
0: noe
2: det, jeg kan se for meg at jeg ikke likte det, men jeg begynner å tenke sånn, man begynner jo å knyte sine egne sko når man går i barnehagen.
0: Nei.
2: Jo.
0: Nei. Du har jo borrelås frem til tredje klasse.
2: Nei, nei, er du gal?
0: Jeg gikk i Sherlock og blinkesko frem til tredje, tror jeg.
2: Nei, jeg har jobbet i barnehage. Der husker jeg, der begynte jeg med å lære å knytte sine egne sko når de gikk siste året i barnehagen, skulle du si.
0: Ja, det ble, da hadde jeg fritak fra det.
2: Ok, men så hvis du, når begynte du da, hvis du gikk med borrelås, du gikk i tredje klasse og begynte å klippe neglene dine når du var 7 år, da er det noe som ikke stemmer her.
0: Ja, det er jo meg da, kanskje, men for jeg husker jeg snakket med en kompis som der på ungdomsskolen, bare sånn, fy faen, så rart det var når jeg fikk neglene mine klippet til andre klassen, eller når det var, og så han sånn, hæ? Og så sier jeg, ja, ja, det er jo rart det, det er ganske sent, og han sånn, mamma klipper fortsatt neglene mine. Da gikk vi i tiende.
2: Nei.
0: Da gikk vi i tiende klasse.
2: Det er ikke greit.
0: Jo, og det her tror jeg grunnen til at mange menn ikke klarer seg. De blir babya så langt ut i livet, altså.
2: Ja, for det er absolutt ikke greit. Og vi lurer på om du som hører på, når tror du, eller tenker du at man bør begynne å klippe sine egne tånegler? For vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor alternativene dine er under 8 år, da bør man begynne å klippe sine egne tånegler, eller etter man er over 8 år.
0: Ja, altså, kan være 50 også. Og hvis du har noe, hvis du også synes det her er litt ekkelt, og du har noe minne av det, gjerne send inn en melding. Vi vil høre ditt forhold til tånegleklipping. Mens du sender oss en melding og stemmer i avstemningen i appen NRK Radio, skal vi høre litt mer musikk. Her er Gone, Gone, Gone av David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

0: Jalda med blond fikk du her i P3 Sommer.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Klutvasktanke?
0: Ja, for hvor gammel må man egentlig være før man begynner å klippe sine egne tånegler? Nora, det er det jeg lurer på i dag.
3: Ja, og vi lurer også på hva du som hører på tenker om det, for vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, der ble det har.
0: Vi har en avstemning. Ja. Vi har en getter i min i trusa. Jeg har...
3: Ja, greit, og takk anyways. For deg. Og så, du som hører på må gå inn og stemme i den. Og jeg måtte ringe mamma og pappa rett og slett for å finne ut av det her.
0: Ja, for du har ikke noen minne.
3: Jeg har ingen minne av at det her har skjedd.
0: Av det, ja.
3: Jeg har minne ellers da, heldigvis.
0: Ja, det er bra.
3: Ikke helt amnesi her. Men jeg har ingen minne av det, så jeg ringer mamma. Og så spør jeg, hvor gammel var jeg når du sluttet å klippe tåneglene mine? Så sier mamma, nei, det må du spørre pappa om, for jeg var så redd for å klippe huden din, så det tror jeg ikke jeg gjør.
0: Likestilt hjem da?
3: Ja, kjempeflott. Ja. Så jeg ringer pappa, han sitter i møte på jobb og er viktig og sånne ting. Så han skriver, send meg en melding. Jeg lurer litt på hva han tenker når jeg avbryter på en måte møtet hans for å spørre om hvor gammel jeg var når jeg sluttet å klippe tåneglene mine.
0: Er det så voldsom forhandling, og det er penger på bordet, det er pistoler i lufta, og så er du bare sånn, pappa, hvor gammel er jeg når jeg klipper tåneglene?
3: Og han husker ikke, ja.
0: Nei.
3: Så han skrev spørre mamma, og så sa jeg mamma, ja. Så han spørre pappa, så det er ikke så enkelt, altså.
0: Nei, det er ikke så lett, men hvis jeg skulle ha tippet da, hvor gammel var du?
3: Jeg tipper jo kanskje rundt mellom 8 og 10 en gang, for jeg har gjort litt research.
0: Du har gjort research?
3: Ja, og okay. Jeg søkte opp det her på Google. Nei, det var ikke det jeg søkte. Jeg søkte, når slutter man å klippe tær? Nei.
0: når det er tidlig.
3: Men jeg synes, og det, jeg skal si hva jeg fant ut. Først så måtte jeg bare si det første jeg fikk opp var veldig artig, synes jeg.
0: Okay.
3: For at jeg får opp en link til Kvinneguiden, og så står det
0: godt tegn.
3: Ja. Tråden. Når begynner barn å ta ansvar for eget kroppsstil? Og første spørsmålet er uerfaren første gang, så er hvor mye hjelp til dusj trenger for eksempel en 4-åring?
0: All hjelpa, du er 4 år. Jeg møter menn, og sikkert kvinner også, men sannsynlig menn i 40-årene, som ikke greier det enda.
3: Som ikke skjønner hvordan man skal dusje ordentlig. Så all hjelp. En 4-åring dusjer vel litt, en badevel.
0: Ja, de har fortsatt valka.
3: Ja. Men jeg så det som er sånn, er det helt seriøst?
0: Ja, men det blir en annen diskusjon. Men,
3: ja, jeg synes det var veldig gøy. Men det jeg fant ut da, er at de fleste barn begynner å klippe sine egne tånegler, tydeligvis,
0: ja.
3: Når de er 10-12.
0: 10-12?
3: Ja.
0: Det er såpass sent.
3: Så det er sent.
0: Da var jeg tidlig utviklet da.
3: Hvis du begynte når du var 6-7.
0: Enkelte mener at jeg er tidlig utviklet, andre ikke, men Gabriel...
3: Du har jo latt å bytte navnet ditt til Gabriel Morsbitt Ulkestad.
0: Ja, og Gabriel Morsbitt Ulkestad har klippet sine egne tånegler ganske så lenge, ass. Men hva sier avstemningen vår, Nora?
3: Du, det er helt sinnssykt, for at akkurat nå er det helt likt.
0: Det er kunden din 1-3 på under 8 år.
3: Ja.
0: Da er det vår anbefaling, da.
3: Ja, fra under 8 år, da kan man begynne å klippe tåneglene om du velger seg om det er klokka i 4-årsalderen eller senere.
0: Vet du hva? Pass på neglene deres. Vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Soup av Remy Wolf.

0: Visste du at det fantes en ekte spionskole I Norge?
1: Jeg har gått der.
0: Nei, Gabriel.
1: Nei, jeg visste ikke, Nei, men ikke, har vi norske spioner? Ja, det har vi,
0: ja. Ja, vi har norske. Okay,
1: Frode... Ikke Bang. Ja.
0: Nei,
1: jeg vet Frodeberg. Ikke. Ja, Frode Berg fikk jeg fra produsent her. Takk.
0: ja, fordi jeg var og lyska bak lokale døra I morges, og da fant jeg en sak som først var publisert I Tønsberg Blad om en oppdaget spionskole I Norge. Og den her ble oppdaget fordi noen veteraner hadde tatt seg inn gjennom de gjennomurte veggene da, på noe som heter Torås Fort. Og da fant de noe som de først tenkte at var et stykke skrap. Det var en stor oljetønne, og så skulle de dra den ut og tømme den. Og da fant de opptaksutstyr og samband fra CIA og M16.
1: Både UK and USA?
0: Både UK and USA.
1: Når var de holdt på her da?
0: Nei, det var under den kalde krigen, og de har tydeligvis holdt på I 30 år. Det helt, ja, men det helt sykt.
1: At, med norske spioner eller med andre?
0: Med norske spioner, ja. Det var en vanlig norske nordmenn, og det var ofte at de ble observert I flere uker I forveien, og så kom det noen og banket på døra. Så det var ingen som meldte seg inn. Liksom, sånn, jeg kjemper lyst til å bli spion. Nei. Men du ble observert I flere uker I forveien, og så kom det noen som kanskje utgav seg for å være liksom sånn dørselger.
1: Ja, ja.
0: Og så kom de og tok dem med, og så var sånn, du skal bli med oss på en måte.
1: Ok. Så jeg hadde en barndomstrøm om at jeg skal bli enten oppdaget som Jedi, at jeg kan bli Jedi.
0: Det tror jeg litt sent.
1: Nei. Eller få brev fra Hogwarts og bli tryllekunstner, skal du si, bli trollmann.
0: Ja.
1: Mener du nå at muligheten for at noen kommer som Gabriel? Du vår spion?
0: Det jeg tror vel det over 20 år siden de var ferdig med det her da.
1: Men de gjør det fortsatt.
0: Ja, det helt sikkert. Ja, eller,
1: jeg vet ikke. Ja,
0: ja det her, for det her var operasjonen Stay Behind, og det her var jo under den kalde krigen, for at når de først landet den liksom, originale driften av Forte, så var de sånn, ok, nå skal vi sette start opp en hemmelig spionskole her.
1: Åh, fytti grisen, så kult.
0: Jeg synes det helt sykt, for de var så redde for at Sovjetunionen skulle invandere Norge, og da skulle de være klar, for de så jo hvor fort det norske forsvaret, liksom, hva heter det, falt da, under, når vi ble invandert under 2. verdenskrig, så derfor var det sånn, nå skal vi ta tak, og vi skal være klar. Og de her folkene her levde bare vanlig liv, når de liksom, de var på en måte...
1: Sleeper agents?
0: Ja, sleeper agents!
1: Jeg har lyst til å være sleeper agent!
0: Ja, du har lyst til det.
1: Jeg har vært verdens dårligste sleeper agent.
0: Du har vært dritålig, jeg føler du hadde ikke klart å holde kjeft om det.
1: Nei, på ingen måte. Sleeper agent er jo de som bare lever vanlig liv, og så får de sånn execute order 66, og så de spion.
0: Ja, men det litt sånn, for at også når de kom hjem, så måtte de si til familien sin, nei, jeg har bare vært på kurs, eller jeg har bare vært på øvelse I heimevernet, eller bla bla bla. Ja. Og så måtte de bare leve helt vanlig liv, og det jo mange av barna som har oppdaget det her I ettertid, og vært sånn, oh my god, alt gir så mye mening nå.
1: Å, fytti grisen, så kult. Vet du hva? Når jeg blir stor, så har jeg lyst til å bli spion. Vil du bli spion?
0: Jeg tror ikke jeg hadde taklet det. Jeg tror jeg hadde crumbled under the pressure, for å si det sånn.
1: Som en god spion ville sagt. Vi skal høre Isabel med låta Alt det jeg sa.

0: det var Mood der altså I P3 Sommer. Straks skal vi inn I dagens konkurranse, og før det får du nyheter av Regine. Og vi starter I Ukraina.
1: Ja, for flere døde etter et angrep der I natt. Minst 14 mennesker drept I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det viser oppdaterte tall fra myndigheten I Ukraina, skriver Reuters. 27 personer skal også være skadet. Angrepet startet branner I flere bydeler, og militæret sier at flere lagerbygninger tok fyr. Rakettene kommer mot byen fra minst to ulike retninger, ifølge luftforsvaret. Reporter Rasmus Halvorsen sier at angrepet startet like etter midnatt.
2: Luftvernet I byen ble aktivert, og flyalarmen ble utløst. Etter rundt en time og 25 minutter så ble alarmen skrudd av igjen. De siste månedene så har Ukraina oppfordret allierte land til å gi dem rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep.
1: Det koker rundt FIFAs president Gianni Infantino om dagen, og nå han innkalt I et krisemøte I Marokko for å prøve å beholde jobben, beskriver avisa The Times. Infantino har vært under hardt press etter at han lanserte en plan om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Men etter motstand, oppsigelser og trusler om boykott så droppet han det her. The Times skriver nå at Infantino har innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til et møte I Marokkos hovedstad Rubat. Og så skal det handle om en litt spesiell debatt I Tour de France, for flere av lagene som med reagerer på at utøvere bruker større BH for å sykle fortere. Det her det kalles chest fairing, og det går ut på å jevne ut formen på overkroppen. Så når de kvinnelige utøverne sitter fremoverbøyd på sykkelen, så vil en større BH fylle tomrommet på brystet og styre luften bedre rundt kroppen. En belgisk professor har forsket på det her og funnet ut at det går an å vinne flere sekunder på det. Det internasjonale sykkelforbundet tar nå grep etter reaksjonene og innfører kontroll av klesplagene til utøverne. NRK Nyheter fikk ta Reginos replia.
0: Men bruk, Nora, du driver og sykler en del.
1: Ja, jeg trodde du skulle si at Nora, du driver og bruker alt for stor BH en del.
0: Ja, ja, sånn helt ærlig, slutt med papirtullet. Ja. Nei, men hvor bruker du større BH når du sykler?
3: Jeg bruker sportstoppet, så da blir det jo mindre.
0: Ja, du må
3: ha... Jeg misforstått, liksom.
1: Det jeg skjønner også ikke helt, fordi...
0: Det som å ha en fallskjerm på puppen, da.
1: Ja, fordi jeg... Større BH, man sitter jo ikke og sykler der I sånn der Victoria's Secret push-up BH.
0: Det
1: jo
0: ikke det.
3: Jeg har skjedd på feil Tour de France Faen altså, hater når det skjer
0: Jeg skal kjøpe en stor BH ut og Jeg tror jeg skater litt med stor BH Prøve det I stedet
3: Ride
0: med stor BH Der finner du meg I hvert fall Tusen takk for nyheterne, Regine
1: Vær så god
0: Ja, god onsdag til deg som hører på Petre Sommer med Nora og Gabriel Vi på plass for å holde deg med selskap Frem til klokka blir ett Straks skal vi inn I dagens konkurranse Før det får du lenker av Samuel Lola Musikk

0: litt feil tune, Gabriel.
1: Nei, men jeg la meg på koring. Ja, jeg kunne gjerne vært med på låta her, men det allerede noen som har laget den. Det jo det.
0: Det var synd.
1: Ja, Clean Bandit og Jess Glynn der altså. Oh yeah, baby, vi har fått inn mer meldinger med.
0: Vi har fått inn melding fra Ivar, som skriver apropos låta til forskjellige oppgaver, som en apropos til en låt som vi tok opp før nyheteren,
1: Kalbergjernet, bondebrød.
0: Som har endret teksten på DDE sin bondeknør til bondebrød. Og så skriver Ivar videre da, så er det en versjon av Empire State of Mind som handler om å bake bacon og pannekaker fra tegneserien Adventure Time, som er kjekk å nynne til mens en steikere pannekaker.
1: Ok, skal vi høre?
0: Ja, vi får høre.
1: Ja.

0: der er syre, rett og slett.
1: Bacon, bacon, pancakes, bacon, pancakes, bacon, bacon, pancakes.
0: Så det her er det Ivar hører på når han lager bacon og pannekaka, da.
1: Ivar, jeg tror du en lykkelig barn.
0: Ja, det må altså, være det for å høre på sånne ting.
1: Enten det, eller så du helt fettegæren i hodet. Sorry, altså, men det her, bacon, bacon, pancake.
0: Det må være enten, eller, tenker jeg.
1: Ja, det her er en greie som folk helper med, å lage seg låter til diverse monotone arbeidsoppgaver.
0: Det virker jo sånn, noe må man jo gjøre for å få tid til å gå, rett og slett.
1: Ja, kanskje det er det, altså. Da får du se, Ivar, om du greier å lage noe ut av låta her. Good Luck Babe av Chapel Rowan.

0: Det er gode lyder. Jeg sitter her og blir sånn glad inni meg.
1: Ja, men jeg fikk litt sånn ro inni meg av å høre dem igjen, hvis det er lov å si et lite hint der. Altså.
0: Oi, oi, oi. Men du har jo valgt utrolig mange lyder i din lydpakke her. Jeg tror jo kanskje at hvis du kjenner igjen en av disse lydene her, så trenger ikke resten av dem for å skjønne hvor det er fra.
1: Men her handler det om å male et bilde.
0: Ok, det er det.
1: Ja, et litt større bilde. Jeg samler en masse lyder fra det her tingen.
0: Ja, skal ikke avsløre for mye.
1: Jeg har ikke lyst til å gi for mange hint. Jeg ser allerede at det begynner å komme inn noen meldinger her i appen NRK Radio, og det er bare å pace på, altså. Si hvor denne lyden kommer fra.
0: Og gjerne ditt forhold til det også.
1: Ja, hva er ditt forhold til det stedet, det mystiske stedet det her lydene kommer fra? Og mens du knirker deg inn i appen NRK Radio og skriver oss et lite brev der, så skal vi høre litt mer musikk. Her kommer Robin med låta Talk to Me.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på

0: det er så artig, for jeg ser liksom bort på deg, så ser jeg at vi begge to sitter her og bare smiler og drømmer oss bort.
1: Ja, blir nostalgisk berørt.
0: Ja, men virkelig.
1: Hva er ditt forhold til denne her, tingen her?
0: Skal vi si ting?
1: Ja, skal vi si hvilken type medium det er da?
0: Ja, det er et spill.
1: Wow, gaming! Wow. Gaming!
0: Og mitt forhold til det her, jeg tror jeg første gangen jeg spilte dette spillet her, så var jeg sikkert 6 år.
1: Ja, jeg tror det.
0: Faen, jeg spilte liten, på nettbrett liksom.
1: Ja.
0: Og så tror jeg bare, det har vært med meg siden, og liksom, det går i perioder, det kan gå liksom et år mellom hver gang jeg spiller det, jeg tror det er sikkert to år siden siste gang jeg spilte noe, men det er så gøy hver gang.
1: Ja, og det her får vi også inn fra veldig mange som skriver om sitt forhold til spillet her, at det er når man spiller med en vennegjeng, og så går det noen år, og så spiller man litt mer, og så går det noen år, og så er man tilbake til igjen da.
0: Og så er det bare dritkoselig.
1: Ja, det er det, og vi har fått inn noen forslag vi har, Nora.
0: Ja, vi har blant annet fått inn et forslag på det må da være fra Sims. Min ex har alltid spilt de her spillene her. Og du er inn på noe.
1: For det er et spill.
0: Det er et spill. Det har vi vel allerede avslørt. Men vi må vel si så mye at det dessverre ikke Sims.
1: Nei, det er ikke det altså. Dere får en låt her nå på å tenke dere nøye om og sende oss en melding i appen NRK Radio. Og før vi kårer en vinner skal vi høre Anakin Justine med låta Før er landet. Kul som trøy.

0: Altså deilig lyd.
1: Jeg har lyst til å dra igjen og spille det her etter sendingen.
0: Ja, 100%. Vi trenger ikke å høre ferdig hele, for det en lang lydpakke jeg har laget I dag. Det fra et spill, og vi har spurt hvilket spill det kommer fra. Og vi har fått med oss Pia her på tråden, som har kanskje et riktig svar. God dag, Pia.
2: God dag.
0: Hvor I landet du nå?
2: Jeg I Bodø.
0: I Bodø? Du fra Bodø, kanskje?
2: Det jeg.
0: Ja, hjemme og kose deg. Hva gjør du på mens du hører på radio da?
2: Akkurat nå jeg på jobb. Ja. Jeg jobber som elektriker.
0: Og jobber som elektriker, ja.
1: Så spennende.
0: Spennende, du,
1: ja. Ja, ja elektriker, ja, det tenkte jeg over en gang.
0: Gode gamle vitsen her.
1: Ja. Og hva var det du svart på den her, kan jeg fry den med lyden ned?
2: Det så klart Minecraft.
0: Ja, det helt riktig det, Pia.
1: Og hva ditt forhold til det spillet her?
2: Vi pleide å spille det veldig mye som barn, og da hadde vi overnattinger med vennegjengen kun for å spille Minecraft I lag. Bygge masse store ting.
1: Vet du hva, det høres helt herlig ut. Det kunne jeg, hvis jeg hadde noen invitert meg med på det I dag, jeg hadde klink sagt ja.
0: Ja, 100%. Men Pia, vil du anbefale oss, eller bare generelt alt som hører på, kanskje spille litt mer Minecraft og ha LAN-party?
2: Absolutt, det fortsatt artig.
0: Men da,
2: Man bygger jo masse flere ting.
0: Ja, men akkurat det et kjempekreativt og fantastisk spill. Så da det vår oppfordring til deg som hører på. Møt noen venner og spill litt Minecraft.
1: Rett og slett.
0: Rett og slett. Tusen takk for at du var med oss, Pia.
2: Tusen takk.
0: Da skal vi sende en liten Petra-håndduk hele veien opp
1: til...
0: En stor Petra-håndduk.
1: Stor
0: hele veien til Bodø. Og før vi pakker sammen den, så skal vi høre litt mer musikk, vi, Nora.
1: Det skal vi.
0: Vi skal få Messi av Lola Young.

0: DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, sikkert Of The Bel Air der altså.
1: Med Of The Bel Air.
0: Of The Bel Air,
1: ikke det? Of Bel Air. Bel Air, Bel Air.
0: Greit.
1: Ok, jeg bare sier det jeg tror.
0: Jeg sier det.
1: Ja, Fresh Prince ja, ja. Of Bel Air.
0: Ja, jeg synes det The Bel Air.
1: Ok, The Bel Air.
0: Men det min mening, nå fikk jeg den fra produsent, at jeg tar helt 100% feil.
1: Ja, men så flott, det godt å vite.
0: Er greit med låta Summer Time. Du har opplevd noe tøft, du?
1: Ja, jeg har opplevd noe tøft, for jeg har fått blitt stilt spørsmålstegn med mine vaner.
0: Ja, enn det.
1: How dare they?
0: What?
1: Ja.
0: Kan du gjøre gærlig noe?
1: Nei, nå er det gærlig å snurre på tallerkenen, og man skal ete også, da.
0: Jeg tar den på sånn pinne, sånn som klovna ned.
1: Akkurat det jeg gjør, Gabriel.
0: Ja.
1: Nei, det er selvfølgelig ikke det jeg gjør, men vi skulle spise lasagne her om dagen, ja. Og så hadde jeg et lite bett lasagne igjen, og så var lasagnen litt sånn løs i fisken på en måte. Det var liksom godt med fyll inni.
0: Ja, men det skal jo være det.
1: Ja. Ja. Og så var jeg sånn, jeg kan kjerne i to her, og så putte den i munnen, men da risikerer jeg at liksom fylle, at jeg kommer ikke inn fra riktig angle her nå da, så jeg løftet opp det lenger, men flyttet litt på den, så jeg kom fra et bedre angle, så jeg ikke trengte å flytte på lasagnen med kniven og gaffelen på en måte,
0: for, nei, for
1: da
0: risikerer jeg
1: at den falt fra hverandre.
0: Nei, ja, kutt
1: jo,
0: ut.
1: Mener,
0: nei, men kutt
1: jo,
0: ut, Nora.
1: Som, nei, jeg mener det, seriøst. Ja. Det er helt normalt å snurre på tallerkenen sin for å få liksom komme inn. For, ok, se for deg, du spiser viltkjøtt, og du har liksom, du har potetene dine, og så har du noen sånn gryte med noen viltkjøttgreier, og så har du liksom noen grønnsaker, og så har du tyttebærsyltetøy. Og så hvis jeg
0: eller
1: står på en måte, ja, så, ja, eller jegerskjelé for eksempel, ja. Og så har jeg potetene og grønnsakerne mot meg, men jeg vil borti viltkjøttet, da snur jeg bare tallerkenen sånn at jeg har viltkjøttet nærmest meg, sånn at jeg ikke trenger å lene meg over. Du ser på meg som
0: men jeg
1: er gal.
0: Synes det er rart, for du har bestikk av en grunn.
1: Ja, og jeg bruker jo bestikket og skjær og løft og hit og dit, men jeg vet ikke, kanskje det her, jeg var veldig sånn, ikke blande mat når jeg var liten. Jeg kunne ikke blande saus med potet, for eksempel.
0: Ja, for da blir det godt.
1: Ja, så det går ikke. Kan jo ikke risikere det. Men kanskje
0: snurrer,
1: det er derfra?
0: Snurrer du på kakskiva også når du...
1: Nei, er du gal? Eller nei, kan jeg sikkert få gjort det.
0: Ja, du gjør sikkert det, og du spiser...
1: Jo, men hvis det ikke føles helt riktig hvor den står, og jeg vil liksom komme fra, inn på brødskiva fra en annen side, så bare flytter jeg litt på tallerken.
0: Jeg skjønner hvor du kommer fra med det, men du kan ikke bli rasende på at du får kritikk på det.
1: Nei, det blir ikke jeg, men jeg bare var litt sånn, er det ingen andre som gjør det her? Er det så merkelig å bare snurre litt, flytte litt på tallerken da?
0: Er jeg sikkert noen andre som gjør det? Det vil jeg absolutt tro, men det er... Det er rart.
1: Ja, men for å ikke være til bry når man skal forsyne seg, hvis man er flere rundt bordet, så bare forsyner jeg meg i den rekkefølgen ting kommer til meg. Men da er ikke det nødvendigvis at det blir plassert der jeg vil ha det, så da snurrer jeg bare
0: på. Du kan jo velge selv hvor du plasserer det.
1: Nei!
0: Du kan legge poteten på akkurat det siden for at du vil åkke som når ja, den poteten kommer, Nora! Faen ta! Helvete!
1: Men så kommer brokkolin da, før kjøttet, og så bare velger, og så velger jeg feil siden på brokkolin.
0: Ja, da har du valgt da.
1: Ja, men da må jeg få lov til å flytte på det lenger ettertid hvis jeg vil ha brokkolin lengst til venstre og kjøttet lengst til høyre.
0: Det her, jeg håper du står alene på den holmen her og at skuta har forlatt deg. Jeg skal ikke ut i noen båt og få med deg i hvert fall på det greiene her. Det får du prøve å roe deg selv.
1: Jeg mener, det er normalt.
0: Takk til deg, Nora. Jeg synes det er spesielt, og i hvert fall spesielt å stå så hardt i det. Vet du hva, jeg tror vi hører litt mer musikk mens du tar
2: to glass med skjerp.
0: Ja, rett og slett skjerp deg, Nora. Vi skal høre Boston av Stella Lefty.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Straks får du høre hva jeg har grillet i dag. Før det skal du få nyheter av Regine. Og det skal handle om et stort datainnbrudd.
1: Ja, for nå det mange som har fått informasjonen sin stjålet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra Lørenskog kommune før sommeren, og dette kan ha vært det største datainnbruddet en norsk kommune har blitt utsatt for noensinne. NRK fant nylig hele det stjålmaterialet på The Dark Web, og blant innholdet samtaler mellom kommunepsykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Teknologijournalist i NRK Martin Gunnarsen sier at datainnbrudd har blitt mer vanlige, for eksempel at man henter ut sensitive opplysninger og presser folk med å publisere det hvis man ikke får penger.
2: Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: 14 mennesker døde av lynnedslag i går øst i India, det melder Reuters. De fleste av de som døde var bønder som var på åpne jorder, og minst 7 andre ble også skadet. Lynnedslagene kan ses i sammenheng med monsunregnet som herjer i landet nå, og over 100 mennesker har også dødd av flommer og jordskred. I tillegg har 10.000-vis flyktet fra hjemmene sine på grunn av det voldsomme regnet. Og ifølge det indiske meteorologiske instituttet det fortsatt varslet mye regn de neste dagene. Friidrettsutøver Jakob Assersson Ingebrigtsen gjør comeback i EM i Birmingham på mandag etter nesten et år med skade, det skriver NTB. Ingebrigtsen har hatt problemer med helsen, som gjorde at mellomdistanseløperen ikke har vært i aksjon siden mars 2025, sett bort fra de få løpene han gjorde under VM i september. Comebacket det kom overraskende på sportssjefen for Friidrettsforbundet Erlend Slopvik, men han synes det kjekt at Ingebrigtsen føler seg klar, og vi ønsker han lykke til. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lie.
3: Og du, Regine, jeg lurer på en ting. Snurrer du noen gang på tallerken når du skal spise middag?
1: Ofte.
3: Du gjør det, ja?
0: Nei,
3: ofte,
0: men...
3: Fordi jeg mener at dette helt normalt, og Gabriel mener at jeg syk i hodet.
1: Ja, men da slipper du å rokere om på alt du har. Du kan bare komme ned raskere til dit du skal. Men hvorfor, hva argumentet for at du ikke skal gjøre det?
0: Fordi du har kniv og gaffel!
1: Men noen ganger vil man ha det litt nærmere.
0: Ja, men...
3: Jeg får så mye motstand i innboksen. Jeg tror det bare du som ikke har... Vet du hva, Gabriel? Jeg vedder på at du gjør det her ubevisst. Og du kjenner å komme hjem i kveld, spise middag, og tenk over at, oi shit, nå snurrer jeg på tallerken.
0: Jeg snurrer aldri pizza-eska mi med ferdigsett grandis oppa.
3: Nei, men det er noe annet, for det battle likt uansett. Hvor du starter?
0: Tusen takk for nyheter, Regine. Og Nora, skjerp deg. Det er lille lørdag. Vi i Petre Sommer på plass for å holde med selskap frem til klokka blir rett. Straks får du høre hva jeg har grillet i dag. Aller først får du Blue Moon av Sara Larsson.

Etter sommer på jakt etter Norges aller eldste is. Sjekk fryseren, hør med naboen og send en melding til Petre Sommer I appen NRK Radio. Hør mer kvart på 12 hver fredag I Petre Sommer. P3.

0: Born This Way, det synger Lady Gaga.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Fire! Det skal grilles i dag også, Nora.
2: Det skal det, og du har grillet noe som jeg ikke anser som mat.
0: Nei, og det burde jo ikke vært mat. Jeg krangler litt for det, jeg gjør det. Og det tygges.
2: Ja.
0: Ekstra tygges, vanlig mint. Ja, jeg tror jeg var på butikken og bare innså at jeg grillet meg gjennom mange kategorier med mat.
2: Du har vært flink å grille hele sommeren.
0: Jeg mangler det kattemat.
2: Asch,
0: nå har jeg slengt det ut, nå må jeg sikkert gjøre det.
2: Nei, jeg får frysninga. Nei, jeg klarer faktisk ikke. Det får ikke lov til.
0: Det mulig å gjøre det, men da burde jeg kanskje ha den tyggis etterpå, så ikke jeg får dårlig ånde. Skal vi høre hvordan det gikk med tyggisen?
2: Yes.
0: I got the right temperature for leaving you in the palm, palm, palm. For det grillmester Gabriel, back at it another day, another grill. I dag har jeg noe på menyen som kanskje ikke mat for de fleste, men det noe vi alle sammen har spist på et eller annet tidspunkt. Det myteomspunne maten, nemlig tyggis. Jeg har gått for extra white. Jeg skal satse på å svelge. Jeg prøver å svelge for alt jeg kan. Det en myte at den blir der i 7 år, men det en myte at en grillet tyggis blir der i 7 år? I don't think so. Jeg ser for meg at den blir ferdig tygd på grillen. Det det jeg tror. Uansett, vi slenger på en ekstra white sweet mint tyggis på grillen, og ser hva som skjer. Ok, nå begynte å ryke noe ekstremt fort der, men vi har fått fisk av det som igjen av tyggisen. Det lukter varm mint. Det lukter veldig godt. Det lukter også masse tennvæske og... Men mest mint, minten skjer liksom igjennom da. Vi gir det en real taste test. Jeg skal prøve å svelge. Der. Oi. Det første gang jeg svelget tyggis siden jeg var liten. Det var greit. Jeg likte tyggisen bedre varm. Det det eneste jeg kan si, men... Bare varme noe. Den blir varm i munnen uansett, så...

0: Zimmermann med låta Riper I Lakken. Og Nora, ja. Nå har vi The Time Has Come.
1: The Time Has Come til å kåre dagens sommerlåt, hvor tema var house/EDM, electronic dance music. Og jeg synes vi begge to hadde valgt med oss gode låter. Jeg var ganske sikker på at du kom til å vinne I dag.
0: Ja, du har vært veldig jevnt. Jeg trodde jo I got the white temperature kom til å vinne. Men hvordan går det med oss denne gang?
1: Altså, nå viser det seg at jeg leder med 57%.
0: Nei.
1: Så vil vel si at vi har kåret en vinner. Og det blir Delilah Pull Me Out Of This av Fred Again. Og tydeligvis ikke det her. Jeg vet ikke om folk har stemt på den fordi at jeg sa stemt på den hvis du ikke har hørt den. Eller om folk har stemt på den fordi de faktisk kjenner den veldig godt. For jeg trodde ikke det var... Så mange som hadde hørt den. Eller sånn, det jo Fred Again, han har jo 19 millioner listeners på Spotify.
0: Ja, det en del.
1: Så her det jo jeg som rar, men jeg trodde ikke den var så populær, men så gøy.
0: Det gøy. Da ble det dagens låt. Kom deg opp av sofaen, kom deg ut av bilen, ut I gata, og dans litt mens du hører Fred Again og låta Delilah. When I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: med låta Apple. Vi ferdig for I dag, men sidespark tar over frem til klokka blir tre. Før det skal du få nyheter av Regine. Og det skal handle om prisene på drivstoff.
1: Ja, for snart så skal de egentlig økes igjen. Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff, det sier partileder Marie Sneve Martinussen til NRK. Dette kommer etter at det kom beskjed om at Arbeiderpartiet har invitert SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen I morgen. I vår ble det innført et kutt I prisene på drivstoff, og disse skal etter planen øke igjen fra 1. September. Steve Martinussen sier at Rødt ikke avviser å forlenge kuttet, men at de må se an hvor dyrt det blir.
2: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer, der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld, som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge.
1: Også SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han mener ordningen må forlenges. En amerikansk økonom tror USAs president Donald Trump vil tape kampen om høyere toll til blant annet Norge. Trump vil nemlig at det skal bli dyrt for over 60 land, inkludert Norge, å selge varer til USA ved å øke tollsatsene til mellom 10 og 12,5%. Grunnen til dette at presidenten mener at landet ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal den amerikanske høyesteretten vurdere saken, men en som tror at Trump kommer til å tape denne kampen økonom Alex Durant. Han mener nemlig at det ikke finnes god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid.
3: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
1: Det skal bøtte ned I hele landet de neste dagene, det sier Meteorologisk institutt, skriver NTB. Allerede I dag så skal det begynne å regne på Sør- og Østlandet, men temperaturene de skal holde seg på et greit nivå. Men regnet det fortsetter nordover, og det blir bare mer regn jo lenger nord de kommer. Det kraftigste regnet det blir I morgen I Sogn og Fjordane-området og på Østlandet, og utover morgendagen så skal det også pøse I Lofoten og Nord-Norge, før det blir tørt igjen til søndagen. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Og her på NRK P3 så det klar for sidespark, og det onsdag.
5: Det det, baby.
4: Det det.
5: Jeg har aldri kalt det baby før, beklager.
4: Ja, det innenfor. Ja. Det onsdag tross alt, og det regner, og da det babytid.

0: Arve Bakkarenstein og Maria Stavang. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av. Hei, Maria Stavang.
2: Hei, Abu Bakar.
1: Hvordan har du det I dag, som jeg spør hver eneste dag?
2: Du, I dag det veldig bra. Nå det regn ute. Det kan jo en bergenser på en måte like, for da føler jeg meg overlegen alle dere andre.
1: Fordi det liksom som finmarkninger når det vinteren?
2: Ja, det når, når det snør på Sørlandet og finmarkene sånn, hva det de holder på med der nede, jævla søringer.
1: Søringer.
2: Ja. Jeg har sett masse folk med paraply og regnjakke. Jeg gikk I vanlig genser I dag til jobb.
1: Ja, jeg har også hatt meg genser.
2: Ja.
1: Ja. Men ja, jeg orker ikke, jeg tok med paraply også. Veldig fargerik.
2: Jeg gjør ikke en paraply.
1: Gjør ikke det?
2: Nei.
1: Seriøst? Bare regnjakke?
2: Ja, regnjakke, men jeg går som oftest ut uten regnjakke.
1: Så hvis det regner ute, så kan du gå ut I t-shirt liksom?
2: Ja, eller... Det blir jo litt kaldt, men ikke, jeg bare, jeg vet, altså sånn, det beste jeg vet å gå med sørlendinger, eller folk fra Østlandet,
1: mm.
2: og så går de liksom og hutrer og kald, og så går jeg I t-skjorte ved siden av på en måte.
1: Ja. Ja. Det noe som gjør dette her deg litt sint?
2: Ok, baby! Hey. Jeg ser hva du prøver på!
1: Ja, fordi dagens tema jo sinne!
2: I dag skal vi snakke om sinne.
1: Ja, alt fra sinne, irritasjon, hva som irriterer deg til at det blir sinne, da, og det Som du kjenner meg, så jo jeg blir irritert på mye rart.
2: Du blir irritert på mye rart, men du slår meg ikke om en som blir så sint.
1: Nei.
2: Du blir ikke sånn høylytt sint.
1: Nei, jeg blir ikke høylytt sint, men hvis jeg blir sint på noe, eller sint på en person, så du ut av livet mitt.
2: Ja, for jeg skal til å si, da de død for deg, sant?
1: De død for meg. Og det skjer ganske, ikke ofte, men jeg har sluttet å snakke med folk på grunn av at jeg sint på dem.
2: Ja, så du har I teori, altså I Hermetegn drept flere folk.
1: Drept flere...
2: Fordi de da døde for deg.
1: De døde for meg, ja. Ja. Så jeg har drept en del folk, ja. Men det kan jo handle om alt. Det kan handle om små ting som irriterer deg, om det langtidssinne, om du sint på deg selv. Det kan, så, det kan vi snakke om, så jeg tror det her blir en sånn... det min...
2: Dette din sending.
1: Dette min sending, ja. Fordi her kommer jeg til å ha mye å si. Og jeg ser ikke for meg at du så veldig mye sint, eller jeg har sett deg litt sint.
2: Jeg kan prøve å gjøre deg sint nå.
1: Oi, ok.
2: Jeg bruker mild saus på kebaben.
1: Ja, det gjør meg ikke sint.
2: Ok, shit, jeg trodde det skulle...
1: Nei, det mild saus innenfor. Okay. Så lenge du har saus, det som hadde gjort meg sint.
2: Ja.
1: Fordi jeg vet om en person som spurte om ketchup på kebaben sin en gang. Det gjorde meg forbanna.
2: Ja.
1: Så bra
2: så lenge... Så jeg spurte majones da.
1: Det også veldig spesielt.
2: Ja, det veldig spesielt. Det en slags saus. Majones saus?
1: Blir det saus? Jeg tror ikke det blir saus nå, det blir bare dipp.
2: Ok.
1: Fordi det saus noe man... Fordi man kan ikke kalle en eggsalat for saus, eller...
2: Nei, det, ja, jeg enig, det en dipp.
1: Det en dipp, du dipper det, eller så ligger du på brødskiva. Det så pålegg da.
2: Ja, men hvitløkssaus jo, som det du får når du spør om mild.
1: Ja.
2: Men jeg spør alltid om mild, og sier sånn, unnskyld, beklager.
1: Og de, gjør du det?
2: Det går bra.
1: Og de bryr seg ikke.
2: Nei, det går bra, sjef,
1: ja.
2: Sier de.
1: Og så vil vi selvfølgelig gjerne vite, hva det som gjorde deg sint sist, og hvorfor? Så send oss en melding på NRK Radio-appen, så kommer vi til å snakke mer om sinne I kveld. I dag, men jeg, I dag, ikke I kveld.
2: Skal vi jobbe I kveld?
1: Nei.
2: Det visste jeg ikke.
1: Nei.

0: og det noen kids som bråker. Vet du hva? Det går fint. La kidsa ha det gøy.
1: Ja.
0: Men jeg hater så små svartinger som, sorry, jeg mener små utlendinger. Små brune folk som ser ut som meg. Små folk som ikke 100% norske. Som alt for mye.
1: Ja.
0: Sånn, som bare sånn, åh, fy faen oss, bro! Åh, for faen! Åh, shit! Ha, ha, ha! Og så kaster de popcorn fremover og sånt. De motherfuckerne! Da, ja, det skjedde en gang på kino, at det skjedde bak meg, sånn tre rader bak meg, så var det noen guttegjeng som satt, jeg tipper det var 15-16 år gamle, som bare bråket gjennom hele filmen, og det endte om at jeg sto opp, og jeg bare sånn, yo! Fuckis roderene, ja! Ser dere ikke det mange norske her?
1: Dere gjør det dårlig for oss.
0: Ja, ja, vi tror du jeg har jobbet i faktisk 30 år etter livet her for å få at vi skal...
1: Tror du jeg sitter på NRK, ja. Statskanal...
0: Og kysser for... rumper for at du skal faktisk ødelegge livet mitt? Nei! Det her blir det mer rasisme av, så slutt med en gang.
1: Ja, oppfør deg.
0: Ja, jeg sa det på en litt snillere måte, men jeg sa bare sånn, jo, de ser på oss, bare slutt.
1: Ja, de kommer til å se på meg etterpå.
0: Ja, ja. Så det veldig, når utlending gjør noe shit som jeg ikke liker, det blir enda, jeg blir enda mer sint. For det sånn, du fucker opp for resten
1: av oss. For alle av oss.
0: Ja, men det sånn det dessverre.

0: Hva? Du fikk anfallende dette, var det bra med
1: det? Ja, vi så en video, vi fikk veldig lettis, og så bare måtte...
2: Liten demonutredelse, jeg beklager, beklager.
1: Nei, det går helt fint også, men vi, vi kan fortsette snakke om det vi slapp i sted. Og det var ikke til dere som hører på meg, jeg mener jo ikke at utlendinger ikke har lov til å gjøre feil. Det er ikke det jeg sier bare at når jeg ser mine egne, jeg kaller dem for mine egne, la oss bare si det, gjør ting som gjør meg flau, da blir jeg ekstra sint. For eksempel sånn som sparkesykler da, når det liksom når det to hvite dudes eller to kids som sitter står på sparkesykkel og det ulovlig, og de gjør det, jeg bryr meg ikke, you do you.
2: Ja, hvis William og Philip
1: William og Philip gjør tingen deres, men hvis jeg ser to stykker av mine, ikke av mine, men litt brunere folk gjør det, da blir det sånn, dere er grunnen til at det rasisme her i Norge. Dere er grunnen til at folk redde for dere. Samtidig som her om dagen, for eksempel billettkontroll. Når det billettkontroll, og hvite folk blir tatt, så sånn, ja, yeah, shit happens.
2: Yeah.
1: Men så ser jeg en utlending som begynner å si bare, å, jeg glemte, bro, du glemte ikke. Du gjorde det her med vilje. Yeah. Du prøvde å slippe inn en billett, nei, å betale, og nå blir du tatt, og nå ser alle andre på oss. Nå tenker de at alle utlendinger ikke betaler faktisk billetten sin.
2: Så tror du også at du ikke har...
1: Ja.
2: Billett.
1: Ja, og da kommer de til å tenke at jeg ikke har det. Men så jeg har det, jeg betaler for billetten min. Faen, ikke gjør sånne ting som gjør alle andre. Altså, vi har jobbet hardt for å komme til et punkt vi blir likt av våre ekte nordmenn. Og jeg
2: tror
1: vil...
2: du Nate ville være på Skal vi danse?
1: Tror du Nate ville være på Skal vi danse? Skulle Kave, tror du han ville være med på Skal vi danse? Han var med i første sesongen av, altså, tror du vi gjør ting bare fordi vi elsker å gjøre det? Nei, vi gjør det fordi vi vil bli likt. Vi vil...
2: Og Britt Turid fra Nord-Norge på 66.
1: Ja, 100%. Jeg også tror jeg med på alle reality-serier, fordi hei, det er dritgøy. Nei, for jeg vil at folk skal tenke han utlignende der. Jeg liker han det. Han er en av oss.
2: Og folk er så enkle, og da tenker de, ja, men da, hvis jeg liker han, så liker jeg alle de andre også.
1: Ja, vet du hvor mange jeg har fått? Du er jo ikke som de andre.
2: Fy faen, Abu.
1: Ja, men litt mer i yngre alder da. Litt mer i yngre alder. Når de liksom blir kjent med meg, bare sånn, ja, faen, du er jo ikke som...
2: De andre. Ja,
1: det har jeg hørt på ungdomsskolen ganske ofte.
2: Det var sjukt å si
1: men, de andre. Men det er den delen, jeg vil at folk skal tenke, vi er som de alle andre, bare alle andre er også bra. Så når du gjør noe shit som går ut av meg, bror, jeg hater deg, og da blir jeg sint. Det er det som gjør meg sint. Og det er det som har gjort meg sint nå også. Jeg blir sint av tanken av utlendinger som gjør ting som bare gjør meg. For eksempel, utlendinger som kjører bil på Løkka, og bare gasser på, og har på drithøy musikk. Fuck you!
2: Det er jo dessverre veldig sjeldent en hvit fyr.
1: Nei, rånere.
2: Ja, fuck! Men ikke i Oslo!
1: Ikke i Oslo!

0: Jeg var i New York for noen år siden, og jeg også blir jo sint når folk ikke klarer å oppføre seg. Det jo en klassiker.
1: Når utlending ikke oppfører seg.
0: Ja, for når man i New York, så jo
1: så alle utlending.
0: Så jo jeg utlending. Ja. Men dette jo ting som, jeg har jo null problem med å si fra til folk. Ja. Og hvis jeg får nesten litt sånn vektergen over meg, hvis jeg ser urett, så vil jeg gjerne kjefte.
1: Ja,
0: altså, jeg tuter med bil så mye som jeg kan, altså. Hvis jeg ser...
1: Seriøst?
0: Ja, dessverre.
1: Altså når du face to face også? Ikke bare i bil?
0: Ja, men det må jo være, det må jo være på en måte at de fortjener det. Ja, ikke bare at de finnes på en måte.
1: Nei,
0: hei, går du med Converse?
1: Du bare venter på noe, noe som skal skje? Nei.
0: Nei.
1: Hva skjedde i New York?
0: Nei, i New York så jo man ofte å se, hvertfall for min del, går og ser show.
1: Yeah.
0: Og jeg skal se stand-up show, og jeg vet jo også at den som står på scenen på stand-up show setter pris på at ikke publikum snakker.
1: Riktig.
0: Og jeg der, og så driver det en sånn to gutter og prater masse under settet til alle som på. Og jeg kjenner jeg blir bare sintere og sintere og sintere.
1: Mm.
0: Og til slutt så jeg bare sånn, det så deilig også å kjefte på folk, fordi jeg skal jo aldri se disse menneskene igjen, så jeg kan jo si nesten hva jeg vil.
1: Yeah.
0: Og jeg bare sånn, yo, kan dere slutte på engelsk da? Please stop talking, there's a person on the stage who's you people didn't pay for hearing you guys talk.
1: Yeah.
0: Og jeg bare, ja, ok, og de var liksom... Det er jo derfor blir veldig rare når de får kjeft, fordi først skammer de seg, men så blir de også sint fordi at de skammer seg, hvis du skjønner.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Nei, jeg i hvert fall...
1: ingen liker å bli kjeftet på.
0: Ingen liker å bli kjeftet på. Og jeg kjefter, og de snakker en gang til, og jeg kjefter en gang til.
1: Ja.
0: Nesten sånn, jeg ikke koser meg, men jeg gleder meg til å snu meg rundt, og jeg er sånn, nå!
1: Nå er det nok.
0: Nå snart. Altså, når man er som voksen kvinne, snur seg og gjør sånn, hysj!
1: Oh.
0: Den er hissig, altså. Oh. Den er hissig.
1: Yeah.
0: Og så går det noen dager. Vi skal på et nytt show, et annet sted, og setter oss ned, konferanseren på stand-up-showet kommer opp, og så begynner det. Det er noen bak meg, og de preker.
1: Å, fy faen.
0: Å, fy faen, jeg blir så sint. Og jeg er sånn, jeg vet jo at det hjelper å kjefte. Og det som skjer, Abu, at jeg lader opp, snur meg, skal til å skjelle ut.
1: Mm.
0: Da sitter det fire svarte damer, med, og jeg bare, nei, ikke faen.
1: Jeg tror ikke den kampen...
0: Den tar jeg ikke.
1: Nei. De hadde fucka det opp, for de kan kjefte tilbake. Jeg har kranglet med African-American-damen før, som var her på besøk hos en venninne. Og det var ikke krangling, da.
0: Nei.
1: Men det var sånn, jeg kødda, og så bare sånn, åja, shit, jeg burde ikke ha kødda med deg.
0: Nei. Altså, jeg så det, jeg var sånn, nope. Det skjer ikke. Jeg bare, herregud, kos dere masse på show. Dere må, herregud, snakk høyere, vær så snill.
1: Da må jeg spørre et spørsmål. Da du klikker, ser du hvem som du klikker på da? Hvis det hadde vært utlendinger her, hadde du gjort det samme?
0: Åh, det er gøy.
1: Har du tenkt på det noen gang? Du liksom, hvis du er sur på noe, og du ser at de er litt brunere i...
0: Jeg har skjelt ut både brune og hvite og folk.
1: Du ser ikke farger, du?
0: Nei, bare New York.

0: Dagens tema sinne, og vi vil gjerne høre hva som gjør deg sint, eller når sist du ble kjempesint, og hvorfor, hvorfor du ble det.
1: Jeg synes Ola sendte inn til oss at folk som driver og reiser seg med en gang fly av landet, det irriterer han. Og Kristoffer har skrevet inn til oss at det dere som driver og sjekker mobil under kinoen, hvorfor?
0: Ja, og så sa du noe også i redaksjonsmøtet at folk som ikke venter på noen som skal gå av bussen,
1: ja.
0: Det har ikke jeg opplevd på drit lenge. Men du sa det helt, det skjer fortsatt?
1: Ja, ja, det så mange mennesker som ikke... Og da blir man så forferdelig. Altså, jeg vet ikke hva, jeg har lyst til å prøve å etablere, man får vektagene.
0: Åja?
1: Altså, altså, det et eller annet veldig interessant med mennesker, og jeg en av de selv, og jeg blir veldig flau når jeg gjør det, men hvis man kan gi kjeft,
0: ja.
1: Du føler deg som Jesus og Genghis Khan på en og samme tid. Du føler deg som en sånn seierherre, at du, nå det min tur, nå skal jeg gi beskjed, liksom.
0: Men hver gang jeg tenker at noen gjør det, så føler jeg liksom de Karen etter.
1: Det 100% det.
0: Oh, ja,
1: jeg kan bli Karen.
0: Ja, men liksom med Karen så gjør du på feil premiss.
1: Ja.
0: Så du gjør det ikke på feil premiss, men det sånn, jeg så redd for at hvis jeg han sinte fyren som driver og klikker på folk, at de kommer tenke bare sånn, faen, jeg feil med det. Hva mannlig kulen for Karen da? Det et navn, jeg husker bare ikke hva det
1: heller ikke.
0: Ja, men hvis jeg,
1: Dylan.
0: Ja, Dylan, hvis jeg, faen, du Dylan akkurat nå, ja. Det vil jeg ikke ha på meg.
1: Nei.
0: Tenker ikke du det sånn? Bare sånn du kommer til å huske som, faen, det Maria Stavang jo.
1: Hun
0: fucking synte. Karen.
1: Ja. Nei, jeg har liksom, det kan jo være en gang når jeg for eksempel slåss med en taxi.
0: Hva sa du?
1: Jeg sa at jeg slåss med en taxi utenfor øya, for de kjørte så sykt fort de taxiene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg et tom nett da. Men da husker jeg stoppet taxien, og da var jeg Karen, så sa jeg sånn, jeg kjører for fort, og så smalte liksom nettet i bilen. Det var jo tomt da.
0: Altså, å, takk for det.
1: Ja, og da kom venninen min og bare sånn, du, Maria, nå går vi. Jeg bare, nei, jeg skal slåss med taxi!
0: Men var du litt drittings?
1: Ja, jeg har gjort. Hvertfall Karen var jeg drittings.
0: Ja, innenfor da, tenker jeg.

0: Det blir med Sidney etterpå, men klokken har blitt 2, og da det klart for nyhetene.
1: Og her skal det handle om drivstoffsituasjonen i landet. Senterpartiet må puste med magen, det sier finanspolitisk talsperson for MDG, Oda Inngård. Dette kommer etter at det kom beskjed om at AP har invitert SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Det ble innført et kutt i prisene på drivstoff i vår, og disse skal etter planen øke igjen fra 1. september. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at han mener ordningen må forlenges, men Inngård sier at det ikke er noen akutt priskrise på bensin nå.
2: Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge
1: også. Også Rødt åpne for å forlenge ordninga, men partileder Marie Sneve Martinussen sier at de må se an hvor mye dette kommer til å koste. EU mener Europa bestod testen da tusenvis av mennesker fra Marokko tok seg over til den spanske eksklaven Ceuta i forrige uke, det melder Reuters. Ceuta-krisen den første store prøven på EUs migrasjonspakt som trådte i kraft i juni. Og EU peker på å fortsette kampen mot menneskesmuglere, rykter på sosiale medier og strengere kontroll ved yttergrensene. Jan-Paul Brekke, som forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, sier gårsdagens hastemøte i EU var viktig for å håndtere kriser i fremtiden.
3: Spania bestod testen, og dette EU-ministermøtet i går, det var et veldig viktig møte for å liksom slutte rekken og si at vi i EU-landene enige på dette. Og man har akkurat nå i sommer blitt enige om en migrasjonspakt, hvor sterke yttergrenser en del av dette, samtidig som man skal jobbe med retur og disse avtalene med landene som ligger rundt Europa.
1: Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos gir nå 1,9 milliarder kroner for å redde kritiske trua dyrearter. Det melder The Hollywood Reporter, skriver VG. De to lanserer nå The Phoenix Species Project, og målet å redde 100 arter fra utryddelse i 30 ulike land. Og på lista står blant annet en salamander fra Nord-Carolina og en sjelden nattpapegøye fra Australia. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
0: Og her sitter jeg helt alene fordi Maria ute og kjøper kaffe, og vi skal snakke mer om dagens tema som sinne. Og det kommer til å bli mye mer gøy fordi jeg bare snakker med meg selv.
4: Ja, så.
0: Følg med da.

0: Vi snakker om sinne, og det dagens tema, og vi har snakket veldig om sinne, alt for mye om sinne, og vi har så mye si. Og en annen ting som har gjort meg sint i sommer, gjett hva det
1: Hvite folk?
0: Hei, jeg ser ikke farge.
1: Ok, hva ser du da?
0: Jeg er fargeblind.
1: Du ser bare dumme Tore.
0: Dumme Tore.
1: Hei, broren min, high five.
0: Alle dumme Tore litt annerledes farge enn alle andre. Oh. Ja, de pleier å være ikke hvite. Men!
1: Hei.
0: Ok, du da.
1: Takk. Okay. Jeg vet det.
0: Men, fotball, folk som så på fotball i sommer, VM, det mye som skjedde der. Fordi det var jo folkefest i Oslo. Og jeg var på noe som heter fotball i parken. Og da så jeg tror det var Norge mot Elfemerskysten. Se kampen, og uansett om det var mål eller ikke, bare at Norge hadde ballen, så klikket jo folk. Yeah! Kom igjen, Norge! Kom igjen, Norge!
1: Kan du si det enda hvitere?
0: Kom igjen, Norge! Kom igjen! Det det hviteste man kan gjøre. Og det helt innenfor, helt til, altså det var benker, du satt på benker, så var det benken, nabobenken da. Når Norge skårte, så kommer plutselig regn. Altså, jeg vet ikke hva det væske. Det kunne vært øl, det kunne vært
1: bæsj,
0: hva som helst. Ja. Jævlig mye, de bare kastet det. Og jeg bare ser rundt, jeg bare, hva faen var det som var rundt? Og jeg bare, ok, jeg fikk ikke helt det med meg. Og så fikk Norge et mål til, så jeg følte med. Og så ser jeg nabobenken, jeg ser flere glass kommer flyvende mot meg. Jeg blir helt våt.
1: Ja.
0: Så jeg ser jeg bare, hvem faen? Vet du hva, jeg går bort, så jeg, etter alle hadde satt seg ned igjen, så gikk jeg rundt, og jeg bare, hei! Faen det dere driver med? Hva det dere driver med? Kommer jeg hit på å få øl på trynet mitt hele tiden, eller hva? Jeg helt våt. Hvorfor kaster dere øl? Klarer du ikke bare å oppføre dere som mennesker? Og han bare sånn, nei, men det var ikke, jeg bare, jo, jeg så det var deg! Du skalla deg borte! Jeg så det var deg! Så fucking ikke gjør det da, ikke gjør det igjen. Hvis Norge skårer igjen, ikke fucking kast. Og bare, saken, bare greit, men bare ikke gjør det. Det irriterende. Bare oppfør deg.
1: Jeg har skjønt, i hvert fall hvis noen har kastet øl på deg på gaten, så har du aldri godtatt det.
0: Nei, ikke det hele tatt. Bare, du lukter øl fucking resten av kvelden, det helt jævlig. Ikke har satt meg ned da. 10 minutter senere så kommer en fyr fra bordet bort og bare sånn, sorry bro, det var ikke meningen, men vi kastet bare vann. Og jeg bare, om du gjorde det eller ikke, hvorfor må du kaste noe? Kan ikke du bare, det er et mål. Det går fint.
1: Du kan bruke stemmen.
0: Kan du feire og si ja, og ro. Ro som faen. Ikke kast shit. Det er noe av det verste jeg har vært med på. Og en annen ting som irriterer meg også gjennom VM, var første kampen jeg så, Norge mot Irak. Da var vi inne på nye, og da satt vi liksom langt bak. Og det er lavt under taket. Så sitter en gjeng foran oss, da var faktisk Martine med, og da sitter en gjeng foran oss og ser på kampen, som ikke er der for å se på kampen. De er der for å chille og snakke. Og det er innenfor, det er greit. Men så sitter de på fangene til hverandre. Og driver og koser. Og kysser og kliner. Mens det er faktisk kamp som foregår. Og vi prøver å følge med. Det er bare sånn, for når du sitter på fanget til noen, så blir du ekstra høy.
1: Ja, jeg stemmer. Du blir nesten to med det.
0: Ja, det blir litt fucking... Du har jo fått... Dama er jo på deg, så dama liksom sitter der oppe. Og, der, så, og jeg bare sånn, hvorfor er dere her? Jeg får ikke se kampen. Jeg ser liksom halve skjermen. Ja, jeg ville bare få det ut
1: av... Hvor mye kan folk kline på offentlig før du blir sett?
0: Du kan kline på offentlig, men da må det være en grunn til det.
1: Ok.
0: Da er liksom enten det på dansegruvet, dere bæder og bare, åh, det her koselig, tar en klinings. Men å kline på restauranter og fotballkamper, ikke gjør det. Jeg ønsker dere alt bra. Jeg ønsker dere blir forelsket. Altså, alt sammen, men bare sånn, må du sitte... Hva er dette her, ungdomsskolen? Må du sitte på fanget til noen? Det som å faktisk holde hender. Må du?
1: Altså, holde hender er jo ikke, det er jo ikke så galt, tenker jeg.
0: Ja, men hele veien. Sitte i bilen, holde hender.
1: Jeg må ha begge hender på rattet, det har min kjørelærer sagt.
0: Japp, men jeg har en venn som alltid holder hender med dama si mens de kjører bil. Konstant, om det 3 timer tur, holde hånda. Må du? Vi har skjønt det. Dere er glad i hverandre. Nå hater jeg, men det høres veldig bittert ut, men ja.

0: Det som kanskje irriterer meg, eller det er mye som irriterer meg, Abbe, men noe av det som liksom gjør meg ordentlig, ordentlig sint, er bare folk ikke har sosiale antenner. Oi. Les rommet, forstå 100. Hva du trenger å si og hva du ikke trenger å si. Yeah. Ting kan du også bare ha inni deg. Jeg var i Eidfjord nå, og skulle jo gjøre dette Norseman-greiene, og der er jo det veldig mye rare karakterer. Yeah. Det, altså folk som driver med triathlon er jo på en måte en egen rase, føler jeg. Du må jo være litt spesiell hvis du skal elske å holde på og trene så mye, så lenge, hele tiden.
1: Det som crossfit, liksom.
0: Ja, det bare, jeg skjønner ikke, vi ikke skrudd sammen på likt, eller? Ja.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ok. Og så før i sommer, så var jeg med på noe som heter Trollveggen triathlon.
1: Ja.
0: Og i starten av triathlon, så skal man svømme. Og da svømmer jeg da, og så går jeg inn mot mål, og så fullfører jeg dette Trollveggen triathlonet.
1: Mm.
0: Og så får jeg utrolig mange kommentarer liksom, i løpet av den dagen i, etter triathlonet. Sånn, du dritbra på svømming, kjempebra på svømming. Og jeg bare, ja, takk og hyggelig da. Ja, ja, ja. Jeg tar det nå, det Og så viser det seg, Abu, at hun som kom i mål først på svømmingen, het Maria Stavdal.
1: Åja!
0: Og jeg heter jo Maria Stavang.
1: Ja, ja.
0: Så veldig mange trodde jo at det var jeg som hadde vært den første til å komme opp av vannet på den trollveggen, og drev og gratulerte meg masse.
1: Ok.
0: Ikke det gøy?
1: Det gøy.
0: Det som er at i dette triathlonet som var i trollveggen, altså da en måned før Norseman, så er det et par stykker som var med på det, som også skal være med på Norseman.
1: Mm.
0: Og da har det seg sånn, og det er noe jeg kommer til poenget med hele denne historien her, folk som bare har ikke sosiale antenner, da er det en mann som kommer bort til meg, og han sier, ja, hei, du var med på trollveggen, sier jeg, ja. Ja, jeg trodde jo veldig lenge at jeg var dårligere enn deg til å svømme.
1: Å, fy faen!
0: Men så fikk jeg jo vite nå at det var jo ikke deg!
1: Ok.
0: Og jeg bare, ok, hva skal jeg med denne informasjonen her?
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke.
1: For han sa jo ikke at du kom først. Han sa bare at jeg synes du var flink til å svømme. Var det ikke det han sa i Trondheim?
0: Ja, nei, han hadde ikke snakket med meg noen gang. Dette var første gang han snakket med meg. Han hadde bare fått vite senere at han, det er jo det, han bare hadde blitt slått av en jente. Tror jeg, og det synes han var vanskelig å forholde seg til.
1: Å, fy faen.
0: Og han trodde jo veldig, ja, han trodde lenge at jeg, som er meg da, av en lang grunn, han taklet ikke det så bra at jeg hadde vært bedre enn han til å svømme. Men jeg tror jo han sier det med et slags glimt i øyet om at dette her er en gøy samtale vi kan ha. Bare, no, jeg er faen ikke interessert i å snakke med deg om dette.
1: Ja.
0: Nå kom du bare basically bort til meg og var sånn, jeg svømmer bedre enn deg, og jeg trodde jeg svømte dårlig enn deg, og jeg heldigvis gjør ikke det.
1: Takk Gud for at det ikke er sannheten. Ja. Ja, men det er noe sannhet i det, fordi folk som trener veldig mye, håndterer ikke sosial, de har null sosiale antenner.
0: De har trent vekk sosiale antenner sine.
1: Fordi jeg har hengt med noen atletiske mennesker, ishockeyspillere, fotballspillere, og har du sett dem drikke? Det er det mest forferdelige. Det er helt jævlig når de prøver seg på damer.

0: her skal det handle om digital informasjon som ble stjålet. Det som spesielt med datainnbruddet I Lørenskog at det hentet ut veldig sensitive opplysninger. Det sier teknologijournalist I NRK Martin Gunnarsen. 1,5 millioner datafiler ble stjålet I det som kan være det største datainnbruddet I en norsk kommune noensinne. Dette har gått ut over flere tusen personer som har fått opplysningene sine lagt ut på nettet. Blant annet så det snakk om samtaler mellom psykologer og innbyggere. Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de som rammet, sier spesialrådgiver Eirik Gudbrandsen.
1: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
0: En kinesisk mann som ble arrestert I en bunker I Bodø I mai har blitt utvist fra Norge I 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt, skriver NTB. Mannen ble varetektsfengslet og siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet etter at han ble arrestert I bunkeren ved Bodø flyplass, som et viktig militært område for Norge og NATO. Det var flere feil med visumsøknaden hans, og han har også gitt ulike forklaringer på hvorfor han var I Norge. Derfor ble visumet hans trukket tilbake I slutten av juni, og I dag ble han utvist av landet, forteller politiet. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker får nå låne skolelydbøker likevel, det skriver NTB. Tidligere I sommer meldte nemlig kunnskapsdepartementet at kun svaksynte og blinde kunne få låne skolelydbøker fra høsten av. Men nå har de altså snudd etter tilbakemeldinger fra Dysleksi Norge. De mener at det avgjørende for at elever med dysleksi skal kunne ta til seg undervisning på lik linje som de andre elevene, og sier at det veldig gode nyheter. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
2: Klokka tre! Klara tilbake!
3: Yippie, Klara!
2: Yes, og straks det tid for grill, så det bare å glede seg for du som hører på.

0: Ron og Swae Lee. Det en låt fra Spider-Man-filmene. Og endelig så det onsdag, og det ikke bare en vanlig onsdag. Klara, du endelig tilbake med meg.
1: Yeah, it feels so good. Det føles så bra.
0: Det jo lille lørdag, og jeg har savnet deg disse to dagene hvor du har vært borte fra meg.
1: Ja, jeg savnet deg også. Det er litt ensomt altså.
0: Det det, men jeg har heldigvis... Vi har mange gode lyttere med oss som sender meldinger i appen NRK Radio. Det har jeg satt veldig pris på disse her to dagene, og jeg håper dere fortsetter med det. Selv om jeg også får god støtte fra deg, Klara.
1: Ja, altså du som hører på, kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding på hvordan dagen din har vært så langt? Let us know a little bit. Hva har du gjort i dag? Hva spiste du frokost, kanskje? Hva skal du spise til middag? Litt sånn der. Det elsker vi å høre. Hvordan har din dag vært, Tine?
0: Min dag har vært sånn bob-bob. Det har vært en tøysedag. Jeg sa til alle at i går var tulletirsdag, og at onsdag var en ordentlig onsdag.
1: Ja.
0: Men det ble ikke sånn.
1: Nei, det ble
0: ikke det. Tulletirsdag og tulleonsdag.
1: Ja, men det må være lov, altså.
0: Ja. Hva med deg da? Er du på å koble i dag?
1: Ja. Jeg har en veldig bra dag, men jeg også er litt silly goofy mood, altså.
0: Silly goofy goose. Ja. Vi to silly geese.
1: Ja.
0: Engelsk. Helt nydelig. Nei, vi skal snart grille, og i dag så tenker jeg å grille grill. Mer om hva det vil si, det skal du få høre snart, men aller først så blir det second hand. How am I supposed to let you go?

0: Helaften, golfklubb og augustus her på P3 sammen med Tine og Klara I P3 Sommer blir her til klokka 6, vi vet du. Hvor lenge har du hatt billappen, Klara?
1: Snart 2 år.
0: Har du dummet deg ut på de 2 årene?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja? Ja.
1: Ja, ja.
0: Hvordan reagerer du da? Tar du deg til hodet, facepalmer du, rister du på hodet, eller prøver du å late som ingenting?
1: Jeg klarer ikke å late som ingenting.
0: Det får jeg ikke til. Du må reagere?
1: Ja, jeg må reagere. Jeg klarer ikke å keep my cool og holde det for meg selv, så jeg blir litt sånn... Jeg snakker litt til meg selv, og litt sånn, nei, herregud, hva du holder på med? Og, ja, slår meg litt i hodet, og bare litt sånn, uffa meg.
0: Ja, fordi I går så skulle jeg over et sånn gangfelt, ja. Og så var det en veldig ung sjåfør, som ikke skjønte helt om han skulle kjøre eller stoppe. Mm. Så han ble på en måte stoppende litt sånn kleint midt på overgangsfeltet. Og så ser jeg bare at han begynner å riste på hodet, og smile og le for seg selv. Fordi jeg skjønner at han ble så flau, og det var jeg jo bare instinktivt.
1: Ja.
0: Men hadde det vært bedre for han, tenker jeg, å bare ikke anerkjenne det, og stå I det, liksom?
1: Jeg tenker nei, fordi da kan jo at folk tenker sånn, åja, han ser ikke problem I det her. Men han anerkjenner jo at det her ja. Er feil, og at det et problem når han viser det på den måten. Så jeg synes egentlig det positivt, da.
0: Ja, men så begynte han å rygge, og da trakk han seg så veldig.
1: Ok, da...
0: Ut og rygge midt I krysset.
1: Ja, fordi du må på en måte bare stå I det når du først der, på en måte.
0: Ja, fordi det det jeg også lurer på, sånn... Og på vinteren da, spesielt, det jo en problemstilling. Hvis du sklir på isen, og du ser at folk får det med seg, hvordan reagerer du da? Altså, det jo instinktivt, så prøver man bare å komme seg ut av situasjonen så fort som mulig. Eller jeg gjør I hvert fall det.
1: Men jeg har jo vært I sånne der situasjoner også, og da begynner jeg å flir på meg selv, så glemmer jeg at jeg ikke har noen, liksom... av mine bekjente nær meg som kan flir med meg så
0: ja!
1: Blir det bare til at jeg sitter her og flirer alene og at folk ser på meg og litt sånn hva det hun der holder på med?
0: Ja, ikke sant? Fordi det jo ikke noe flaut når du med venner for da det flaut sammen på en måte
1: ja.
0: Men jeg føler litt at hvis man tar den approachen selv om du ikke kjenner noen at du bare du ler med de rundt deg som om det var venner sånn, ja. Haha, så du meg eller? Helt på trynet jeg
1: ja.
0: Haha, jeg stoppet midt på overgangsfeltet
1: Ja.
0: Kanskje det tar av brodden litt?
1: Ja, jeg håper det. Jeg synes vi må bli litt bedre på det. Sånn at det skal være et større rom da, for å liksom klare å feile og at det går fint.
0: Sånn at vi kan bli et varmere og mer inkluderende samfunn.
1: Ja, herregud, hør på oss da.
0: Ja, herregud, vi burde jo bli samfunnspolitikere.
1: For real.
0: Helt nydelig. Nei, men da vet du det. Neste gang du dummer deg ut, kikk på de rundt deg og anerkjenn. Så kan vi kanskje bli et bedre samfunn sammen.
1: Hell yeah!
0: Så enig. Preach to that. Mathilde Frey venter nå med låta Tok hennes hånd, en nydelig norsk låt her på P3. Vi var så

0: Arm sang Ramon her på P3. Vi skal ta en tur Norge rundt, vi. Det gjør vi hver eneste dag. Og vi liker å ta deg med på rett og slett Norges skjulte perler og hva disse små stedene eller byene har å by på. Og i dag så skal vi ta en tur litt lenger nord.
1: Ja, det skal vi. Fordi vi får jo inn så mye forskjellige gode ønsker i appen NRK Radio. Og der har vi fått ønsket inn Tromsø. Ja, så jeg skal ta og vise både deg, Tine, og du som hører på en tur gjennom litt i Tromsø. Hva kan man finne på der? Hva Tromsø kjent for? Altså,
0: ja.
1: jeg fant mye rart og gøy som jeg ikke hadde anelse at Tromsø kunne by på. Så.
0: For jeg har vært i Tromsø, men jeg har mest forhold til flyplassen, og så reisevekt herfra.
1: Ja, jeg har vært på flyplassen i Tromsø. Ikke så mye mer enn det.
0: Nei, men det blir veldig spennende for oss også å ta en liten tur til Tromsø. Jeg gleder meg til å se hva byen har å by på. Så.
1: Ja, det blir kjempebra. Og så har vi jo fortsatt to Norge rundt igjen til etter vi ferdig i dag. Så hvis du vil ha ditt hjemsted her i Norge rundt, så kan du gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding med hvor du vil vi skal dra neste gang.
0: Ja, absolutt. Det kan du gjøre. Men før vi skal ta turen til Tromsø, så skal du få broiler og Beethoven. Men når du slår ut håret, blir jeg slått ut.

0: Seconds of Summer med Youngblood, en låt jeg konstant legger til andre stemme på. Det er en curse jeg har, altså. Vi skal fortsette inn I Norge rundt, og som du kanskje har fått med deg, så begynner vi faktisk å bli ferdig med på en måte sommerprogrammene her på P3, og vi har bare denne uka igjen, jeg og Klara, som betyr det blir bare tre steder til I Norge rundt. Så hvis du vil ha med ditt sted, så dette her tiden å gjøre det, altså. Har du et tett sted og kanskje noen attraksjoner du vil at vi skal gå innom der, så send det inn I appen NRK Radio, sånn som dagens person, en anonym bruker, har gjort. Fordi vi skal nemlig ta turen til Tromsø I dag. Jeg har så å si bare vært på flyplassen der, og så dratt videre.
1: Ja, enig. Jeg har ikke vært noe mer I Tromsø enn på flyplassen, men jeg skulle jo ønske da.
0: Ja, ikke sant? Ja. For det veldig flott I Tromsø, tror jeg. Men jeg gleder meg I hvert fall til du skal ta oss med, Klara.
1: Ja. Tromsø, det den største byen I Nord-Norge, og Nord-Norge, det svært.
0: Nord-Norge veldig svært.
1: Ja, så det en ganske stor brakt. Det,
0: ja, ja.
1: Jeg husker det, så det nesten 80 000 innbyggere, tror jeg. Tror jeg.
0: Ok,
1: jeg har ikke sjekket
0: det godt at du ikke har.
1: Og som alle vet, så jo Tromsø ansett som Nordens Paris, fordi det så vakkert der. Det helt nydelig.
0: Ja, for det handler om hvor pent det der. Det handler ikke om romantikken, for eksempel. Fordi Paris jo romantikkens by.
1: Ja, kanskje jeg ikke har sjekket godt nok.
0: Kan ikke vi bare si det sånn da? Tromsø Norges romantiske by.
1: Ja,
0: det det absolutt. Koselig.
1: Det også verdens nordligste by med mer enn 50 000 innbyggere.
0: Kjempefint, Klara. Men det noe man kan gjøre her, eller?
1: Ja, det det, men jeg har en fun fact-punkt til, og det her synes jeg litt kult. Verdens nordligste profesjonelle fotballag.
0: Ja. Oi, sær.
1: Ja,
0: okay,
1: ja, men det gøy. Sikkert Tromsø IL, tipper jeg de heter.
0: Ja, sikkert. Ja.
1: Men over til things to do.
0: Oi.
1: De har noe som heter Polaria. Det et akvarie med sjødyr, om jeg har forstått det rett. Og jeg så at det en sæl på et bilde. Så jeg tror faktisk at de har litt sånn kule sjødyr der.
0: Oh my god!
1: Ja, så har de også en botanisk hage. Og det spiser jeg litt på så langt nord. En botanisk hage.
0: Ja, det jo litt imponerende.
1: Ja, jeg føler at det veldig mye som ikke klarer å liksom, være der.
0: Ja, men de har vel fått det til da?
1: De har fått det til. Og ellers også så finnes det så mye sånn fritidsaktivitetsgreier å gjøre I Tromsø. De har buldring, kino, bowling, minigolf, lekeland og escape room.
0: Hæ?
1: Ja!
0: Escape room også?
1: Ja,
0: det gir vel mening I en stor by.
1: Ja, men fortsatt, jeg ble imponert. Jeg var sånn, herregud, de har jo masse greier å finne på.
0: Ja, shit. Ja. Så akvarium og...
1: Ja, det verdt
0: fotballag også.
1: Ja, men hallo! Buldring, kino, bowling, minigolf, lekeland og escape room. You got me there.
0: Ja, ok, greit da. Vet du hva, Tromsø? Vi kommer på besøk en gang, altså. Vi gjør det. Men imens vi bestiller flybillettene våre dit, så skal vi til for sent. Den for sent.

0: For sent her på P3. Klokka den har blitt fire, og det betyr at vi skal inn I nyhetene her på P3. Og de skal du få av Regine.
1: Ja, og vi starter I Midtøsten. Israel utfører nye angrep mot Sør-Libanon, det sier det israelske militæret, skriver Reuters. Dette kommer etter at IDF ba folk I området om å evakuere for første gang på en måned. Dette kommer også samme dag som FN sa at 800 000 av de 1,2 millioner libanesere som internt fordrevet I landet var I ferd med å dra hjem igjen. Og Israel sier at de angriper nå på grunn av at Hezbollah bryter våpenhvileavtalen mellom dem, forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Våpenhvila mellom partene ble kunngjort 17. April, og siden det så har over 1800 mennesker blitt drept I israelske angrep I Libanon, ifølge landets helsemyndigheter.
1: Rødt åpne for å forlenge avgiftskuttet for drivstoff, det sier partileder Marie Sneve Martinussen til NRK. Dette kommer etter at det kom beskjed om at AP har invitert SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen I morgen. Det ble innført et kutt I prisene på drivstoffen I vår, og disse skal etter planen øke igjen fra 1. September. Sneve Martinussen sier Rødt ikke avviser å forlenge kuttet, men at de må se på hvor dyrt det blir.
3: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer, der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld, som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge.
1: Også SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at han mener ordningen må forlenges. Det skal bøtte ned I hele landet de neste dagene, det sier Meteorologisk institutt, skriver NTB. Allerede I dag skal det begynne å regne på Sør- og Østlandet, men temperaturen skal holde seg på et greit nivå. Og så skal det bare regne mer jo lenger nord bygene beveger seg nå utover dagene. Det kraftigste regnet blir I morgen I Sogn og Fjordane området og på Østlandet. Og utover morgendagen så skal det også pøse I Lofoten og Nord-Norge, før det blir tørt igjen til søndagen. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: Synes du det ikke når gutta svømmer med brystsvømming?
1: Sånn at de på en måte...
5: At de ligger på magen ja. Og svømmer. I stedet for å kråle, ja. Så svømmer du liksom
1: Men jeg vil liksom ikke vanlig. Si at kråling noe mer sexy.
4: Ikke?
1: Oi! Egentlig ikke.
4: Hva med butterfly?
1: Det ikke.
5: Det ikke, ja.
1: Tror du Michael Phelps? Nei. Nå vi jo bader I sjøen. Det går bra.
5: Ja, dette må vi selvfølgelig diskutere videre. Vi skal også prate om DDE, som rett og slett har lyst på litt penger. Ja, de vil det. Først så blir det konkurranse, så ha appen NRK Radio klar etter How Deep Is Your Love fra Calvin Harris.

0: How Deep Is Your Love her på P3. Åh, så vi koser oss mellom slaget her, altså det skal du bare vite du som hører på. Men nå det tid for konkurranse på P3, og du kan stikke av med et navy blue håndkle. Noe vi for øvrig har sett på VG i dag, at blir den nye trenden i motebildet.
1: Ja, det trendplagg, ja. Trendfargen.
0: Så hvis du gira på å henge med videre inn i året med navy blue, ja, da må du ha appen NRK Radio klar nå. Fordi du kan stikke av med et håndkle, selvfølgelig.
1: Ja, og dagens konkurranse, den helt amazing. Det en ny konkurranse som vi ikke har testet før. Det jeg har gjort for å lage konkurransen her, jeg har tatt tre låter fra tre forskjellige artister. Alle artisterne starter på bokstaven B. Alle artisterne starter på bokstaven B. Og så har jeg tatt en låt hver fra dem, svoppa dem sammen til en, og så skal du gjette hos tre artister på bokstaven B, det som har de låtene her.
0: Det en slags låterebus, bare at du får hintet at artisten starter på B på en måte. Ja. Så vi skal altså frem til artistnavnene i tre låter. Du klar for å høre lyden?
1: Ja!
0: Eller jeg klar. Det jo du som har lagd den lyden, ja. Så jeg veldig spent.

0: Åh, det blir jo ikke bedre enn det der.
1: Ja, det så bra, vet du.
0: Ja, fy søren, jeg synger med på alle de tre låtene der, det skal du vite. Har du svaret, så sender du det inn nu i appen NRK Radio. Tre artister på B, altså. Det skal du få litt tid på deg til å gjøre. Vi skal høre LCB sin Don't Think I'm Dying But. Men aller først, din norsk musikk, og det skal du få av Ruben. Her låta Du Lyg.

0: Sommernavnet på låta du fikk fra Elsie Bay. Vi har konkurranse her på P3. I dag så har vi valgt noe som heter låttog. Tre låter med en forbokstav på en artist, nemlig B. Og vi støtter på et lite problem her, Clara.
1: Ja.
0: Fordi guttegrupper i Norge.
1: Ja, uff, amma. Ikke bare finnes det liksom utallige mange av dem. Men det viser seg jo at det er jo ganske mange som starter på B også.
0: Det er det! Altså, vi har fått mange gode forslag da. Vi har vært innom Balenciaga. Ja. Det er feil dessverre.
1: Ja, det er det.
0: Vi har også vært innom Beethoven.
1: Ja.
0: Og det er også feil!
1: Ja, det var ganske mange som gjetta Beethoven også.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det som er riktig da, det er Bausa!
1: Ja!
0: De to andre, de fikk de aller fleste riktige. Så riktig svar her er altså Beyoncé, Bausa og Backstreet Boys. Yeah, det er en god lineup det der altså.
1: Ja, det er jo The Holy Trinity, virkelig.
0: Det er det.
1: Og det er jo så utrolig mange som har vært med på dagens konkurranse, og det elsker vi. Og da er det altså en ære å få kåre en vinner, og dagens vinner, det blir deg, Maria!
0: Maria!
1: Ja, gratulerer så mye, Maria. Så hvis du hører på nå, gjerne gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding med fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få sendt deg det trendige navy blue ja. Petra-håndkle våres.
0: Jeg liker også at Maria var så gira at hun skrev det i all caps lock.
1: Ja, ja, altså, hun har skrevet...
0: Og ett ord!
1: Ja, hun har skrevet... Beyoncé, Beyoncé, Backstreet Boys!
0: Beyoncé, Beyoncé, Backstreet Boys!
1: Det er det hun har skrevet.
0: Og fire utropstegn. Vet du hva? Den entusiasmen er vi fan av. Så Maria, kos deg med ditt nye trendige håndkle. Ny konkurranse, det blir det i morgen.
1: Ja.
0: Så bli med da også da.
1: Ja, og så har vi også fått en melding fra Emma her, som har ønsket seg inn låta Girls av Marcus Martinus, og da må vi jo levere.
0: Det må vi jo gjøre. Ja. Rett og slett, du skal få ønskelåta di her. Det er Marcus Martinus sammen med Madcon. Girls.

0: Brunbo vært sånn, hei, kan vi få litt penger?
1: Altså, Bjarne Brunbo har jo sendt en e-post til de her kommunene, der han har skrevet, vi har lyst til å gjøre stas på E6 og folkene som lever sitt liv med og rundt den her viktige hovedgjennomfartsåren.
0: Oi!
1: Ja!
0: Nasent!
1: Ja, jeg synes det jo litt dristig å be om 10 000 kroner fra alle kommunene, men... Jeg håper jo at noen slenger seg på da, sånn at
0: ja,
1: det liksom...
0: Ja, det hadde vært veldig kult da.
1: Ja, sånn at det ikke liksom bare er avslag på avslag på avslag, når det har blitt ja. En del artikkel.
0: Men jeg føler at hvis noen gjør det, så må alle. Du vil ikke være ja. Den kommunen som ikke gjør det.
1: Nei, det akkurat det. Herregud, du kan ikke være den gjerrige kommunen liksom.
0: Nei, men det høres litt ut som at de spør foreldrene sine om penger.
1: Ja, det virker
0: send,
1: faktisk sånn.
0: Send VIP-krav.
1: Ja, send VIP-krav til kommunen. Work.
0: Nei, jeg tror vi må hylle det der litt,
1: ja. Ja, vi må det.
0: Og låta som blir 30 år gammel.
1: Ja!
0: Yay! E6!
1: Åh, jeg elsker den låten. Jeg får ut litt sånn ordentlig sånn trønderen i meg.
0: Du gjør det, ja. Ja, det kan jeg forstå. Kanskje jeg blir trønder etter den låten her.
1: Åh, jeg håper det. Jeg håper det. Vi får vente og se.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ja.

0: Nei, vakkert altså.
1: Ja, den fin altså.
0: Ja.
1: Så du som hører på, bli flinkere på å høre på litt mer DD da.
0: Du trengte bare en unnskyldning til å spille enda mer DD enn E6.
1: Ja.
0: Ok, helt riktig. Vi tar en outro, Clara.
1: Ok.
0: Nå, nå blir det min beste trønder.
1: Ok, jeg klar.
0: Det går lika nå.
1: Ja!
0: Ja! Da går vi videre, vet du.
1: Ja, vi legger fra oss Tine som trønder nå.
0: Ja, gå til Prada i stedet.

0: av Oliver og Digo, og jeg lover at vi ferdig med å prøve å være trøndere nå. Nå skal vi nemlig snakke om svømming. Ja, svømming jo et interessant tema å prate om. I hvert fall når noen i et visst rom claimer at det å være mann og svømme på bryst ikke.
1: Det en sånn nisje ting å si, at det sånn at brystsvømming ikk.
0: Det det. Men, samtidig så ligger det på en måte noe i det.
1: Det ligger noe litt i det, men jeg gidder ikke at det skal være en ting man tenker over. Men,
0: nei, vi vil ikke lage mer stigma rundt svømming, for det jo så mye fra før.
1: Ja, ja men seriøst, altså, det ikk å svømme på bryst?
0: Ja. Altså, hvis det hvis det ikk for en gutt å svømme på bryst, det da ikk for en jente å kråle?
1: Oi! Oi, shit!
0: Det også noe vi må ta inn i beregningen her.
1: Altså, greia at jeg orsker ikke å overtenke det her noe mer enn at svømming svømming. Skjønner du?
0: Du bare, ja, svøm som du vil.
1: Men,
0: altså, og du så raus, Clara.
1: Ja, men butterfly, det ikk.
0: Butterfly, ja. At du tar begge armene og bare vurser deg fremover som en propell på en måte.
1: Kråling med begge armene samtidig. Altså, det jo skandale.
0: Ja, det det. Men jeg føler at... at svømming, så lenge du får til teknikken, så må det jo gå fint.
1: Ja.
0: Men hvis du, men altså brystsvømming også, hvis du ikke får til det, så jo det mega ikk.
1: Ja, og herregud. Fordi brystsvømming jo det mest basic, liksom.
0: Ja, og du vil ikke feile der, liksom.
1: Ja, nei, det går ikke an faktisk.
0: Kanskje du skal lande på det. Hvis du klarer å svømme, så det ikke ikk.
1: Da det bra nok.
0: Da det greit for oss.
1: Klarer du å svømme? Kjør på!
0: Ja.
1: Kjør på!
0: Fy fader altså, vi så kloke vi. Du skal få BTS. Det faktisk ønsket inn av Linda her, og det låta Normal.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Joa og Before. Nå skal vi til The Chainsmokers og Coldplay. Låta den heter Something Just Like This.

0: Ja, det var navnet du fikk på låta fra Chainsmokers og Clara selvfølgelig. Du, vi skal straks inn i dagens solskinnslåt, som stedet hvor du kan bestemme litt av musikken vår, og vi har et lite tema for i dag.
1: Det har vi absolutt. Dagens tema, det din all-time favorite låt, altså din desidert favorittlåt liksom. Send den inn til oss i appen NRK Radio. Ja. Vær så snill.
0: Det en sang du kunne satt på når som helst, og den hadde vært like god? Bare, ja, det må ikke være akkurat nå, Eli, men kommer du på en låt som bare har vært din number one, enten siden dag 1, eller på et eller annet tidspunkt i ditt liv? Så send det inn i appen NRK Radio nå, og så skal vi ta en solskinnslåt etter klokka 5 i dag. Så send inn ditt forslag. Imens vi venter, så får du The Weeknd og Blinding Lights. Oi, oi, oi, oi, oi!
1: I love this one!

prate sammen med Tina og Klara, som blir her I en times tid til, så gjerne heng deg på. Send også inn din all-time favorittlåt til oss, så kan det være at vi spiller den straks I dagens solskinnslåt, etter Dra tilbake fra Kalle.

0: Wild Ones. Vi skal prate om noe som jeg tipper at jeg ikke kommer til å tørre å prate om, så vet du hva? Klara, ordet ditt.
1: Crush-kurs.
2: Jeg gleder meg så mye til crush-kurs I dag, men samtidig så har jeg tatt på meg solbriller for å snakke om det her.
0: Sånn at du tør ikke å se på meg engang?
2: Nei, og det egentlig, eller jeg ser jo der som bare det, men sånn at du slipper å se meg I øynene mens okay. vi skal snakke om det her.
0: Greit.
2: Fordi det her rett og slett, jeg har vært på Kvinneguiden, og så har jeg funnet ja. Litt... Det her morsomme kommentarer folk har opplevd I akten. Så det rett og slett litt sånn alternative dirty talk, det egentlig.
0: Å herregud, så... Her deler folk om dette på internett?
2: Ja, Kvinneguiden. Ja, ja. Kvinneguiden, der de oppe noe alt, altså.
0: Var tråden liksom, hei, hva det rareste du har gjort I senga? Og så svarer folk.
2: Ja.
0: Å herregud. Ok, nå jeg faktisk veldig spent.
2: Ja, du klar?
0: Ja.
2: Den første du en kjekk jente.
0: Med, en kjekk jente?
2: Ja, og det var mer lang pause mellom her også. Du en kjekk jente.
0: Oi, han måtte tenke på...
2: Ja, Hæ? Og I akten! Hallo!
0: Det veldig rart å ha så lang tenkepause for å liksom gi noen et kompliment ja. Mens dere ligger sammen. Wow!
2: Ja, jeg vet. Det neste synes jeg egentlig... Åh, den her blir litt vondere for meg å si, men den Åh, flink jente! Så flink jente!
0: Nei! Åh, det der blir kinky igjen da, på en måte.
2: Ja,
0: uff, det det normalt? Jeg vet ikke.
2: Jeg tror det mer bare sånn cringe-out.
0: ja, jeg cringe-out I hvert fall ut ja. Nå.
2: For så, det neste her, det her var mellom et gift ekte par da. Så de har jo vært sammen I lang, lang tid. Og okay. da hadde mannen sagt til kona, du, jeg bare lurte på, har du tatt brødet ut av fryseboksen?
0: Å herregud, det så jævlig klassisk sånn. Nå har vi vært sammen I 55 år, ja. Og du, hva skal vi ha egentlig til middag I morgen? Jeg lurer på om vi måtte ta opp den steika.
2: Så utrolig usexy.
0: Veldig usexy.
2: Men den siste her også, den også synes jeg litt usexy, altså.
0: Okay.
2: For da har jenta, det en dialog. jenta, okay. jenta spurt, liker du puppene mine? Og så svarte han, ja, de koselige, de. Koselig?
0: Du får ikke et spørsmål som det, og så svarer du at de koselig.
2: De koselig?
0: Nei!
2: I alle dager.
0: Hello, boys, be better.
2: Faktisk.
0: Gud av meg.
2: Nei!
0: Jinx.
2: Og vi har blitt samme person, Tine.
0: Vi har blitt samme person. Godt at vi ferdige neste uke. du, jeg satte pris på solbrillene, fordi det tar ikke tur til å stå I, hvis ikke det var for den manglende øyekontakten
2: ja,
0: var.
2: Ja, seriøst, det var helt perfekt at jeg tok på meg solbrillene for det der også.
0: Ja, nei, men jeg må bare si, jeg elsker Kvinneguiden. Takk for alt dere bidrar med inn I mitt liv. Altså.
2: Lenge leve Kvinneguiden.
0: Lenge leve

0: Det Charlotte og Austin her på P3 sammen med Tina og Klara som skal inn I festens hjørne. For I helga så skal du ha fest, Klara.
1: Det skal jeg. Blir jo 20 år I helga.
0: Så fysselt!
1: Da må det jo bli en liten party.
0: Det må jo det.
1: Ja, det må det. Og da begynner jeg å tenke liksom sånn, åh, skal man ha tema? Hvilket tema skal man ha? Jeg synes det så vanskelig.
0: Ja, fordi det jo veldig gøy som voksen å ha temafest.
1: Det kjempegøy.
0: Det undervurdert.
1: Ja, jeg hadde jo en liten feiring helga som var nå også, og da hadde vi wig party.
0: Åh, det gøy!
1: Ja, og alle hadde på seg sånn crazy parker, og det, vet du hva, det så gøy. Det gir et noe litt ekstra til festen, liksom.
0: Det gjør det, og det trenger ikke være mye, men ja, jeg fikk bilder av deg. Det var flott, altså.
1: Det var veldig flott.
0: Jeg var ganske lekker. Du var faktisk nesten enda lekkerere med blått, langt, krøllete hår.
1: Ja, men jeg fikk liksom høre det også. Sånn, Klara, du kler den parken der litt for godt, liksom. Ja, jeg bare, ok, er det her den nye meg, eller hva skjer, liksom?
0: Jeg synes det var veldig fint. Gå for det.
1: Ja.
0: Gå for det.
1: Ja. Men jeg tror faktisk, nå I helga, jeg føler det litt for say notice nå. Og skulle gi et tema, for jeg har ikke planlagt noe.
0: Jeg skjønner hva du mener, men det må jo ikke være noe stort heller. Jeg tenker klassikeren jo anything but a cup. At du drikker sånn, ja. Fra hva som helst som ikke et vanlig glass.
1: Ja.
0: Jeg hadde jo planlagt å ha dette her egentlig til bursdag, det ble ikke noe av. Men jeg, som heter Tine, skulle ta en melkekartong.
1: Ja, ok.
0: Ja, drikke fra melkekartongen I stedet.
1: Ja, men jeg kan se den, men samtidig... Så

0: Klara, hva betyr ordet promiscuous?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, egentlig ikke jeg heller. Men det her kom opp som et tema på Love Island UK.
1: Ok.
0: Hvor en gutt da hadde kalt en jente promiscuous. Og så ble alle rundt, alle bare, oh, what the fuck, man, what the hell?
1: Åh, skjer det for meg?
0: Ja, fordi tydeligvis er dette et mega sånn, at du er litt sånn, du er litt ovenpå og litt sånn...
1: Overfladisk.
0: Unreachable, tror jeg. Jeg tror det kanskje er det betyr. Men han tenkte jo at det var et flott ord for å beskrive henne så kul og mystisk og sånn.
1: Åh, herregud. Og så ble det bare en roast.
0: Det ble en roast, ja. Så flott det. Eneste grunn til at jeg kan dette ordet, det hele tatt, det på grunn av den låten du skal få nå. Nelly Furtado og Timbaland med Promiscuous.

0: satte det litt feil, altså. Det betyr egentlig å ha mange, mange sexpartnere, tror jeg. Men samme det vel. Du, vi prater om temafester i dag. For Klara, hun skal ha fest i helga. Hun blir 20 år! Lillejenta har vokst opp.
1: Ja, blitt voksen.
0: Ja, og det 20, det er jo en stor milepæl, og det forstår jeg at man må feire godt. Du er kanskje litt sent ute på tema da, det skal sies.
1: Ja, det blir ikke så mye tema, men jeg elsker temafester.
0: Same.
1: Ja. I love it.
0: Jeg liker den der å bare si til alle at det er du kom til feil fest-tema.
1: Ja!
0: Fordi da kan du gå med hva som helst og bare si sånn, åja, jeg trodde dette her var et bryllup, eller sånn.
1: Ja, seriøst.
0: Eller, jeg trodde det var begravelse.
1: Ta på deg vanlig klær og si, åja, jeg trodde jeg skulle på jobb.
0: Jeg trodde jeg skulle på jobb nå. Eller bare, nei, jeg skal ikke dra mer.
1: Nei.
0: Men det som er enda gøyere, ja, er å si forskjellige tema til hver person.
1: Sånn at det
0: alle kommer å føle seg rare.
1: Oh my god, det var genialt.
0: Ikke sant?
1: Det var faktisk
0: no Tine. Problem.
1: Look at her go! Nei, men et tema som jeg elsker, som jeg håper at jeg kan dra på fest en dag, det er Berghain-tema.
0: Ja, fordi at det var noen som snakket om det tidligere i dag, at de har hatt en Berghain-fest, som betyr at det er vakter i døra.
1: Ja.
0: Og helt som liksom sykt. Må sjekke outfitten din, og hva mer var det?
1: Ja, og for det første, Berghain er jo en gigantisk sånn sexklubb i Berlin, der det er liksom, man må ha på seg sånn dresscode, du må være sånn her for å komme inn, det er kjempestrengt.
0: Du må være fet.
1: Ja, du må være mega fet, liksom. Ja. Nei, så det er jo mega gøy, fordi, og bare, det var masse sånne røykmaskiner, og
0: ja,
1: det var drit, altså det hørtes dritkult ut.
0: Men det er litt for sent. Det er litt for sent,
1: men et tema som jeg også håper at jeg får til en dag, det er boyband-tema, for jeg elsker boyband.
0: Oi, ok, ja. Men da, fordi det er gøyest med Halloween-kostymer og sånt, når du må slå deg sammen med andre for å få til kostymen ditt, og det må du jo her. Ja, du kan ikke være boyband med en person, liksom.
1: Nei, dere må slå dere sammen, liksom.
0: Så da må jo alle gjestene dine, de blir tvunget til å liksom komme i gjenger. Oh! Det er jo kjempekoselig.
1: Ja, love it.
0: Men jeg stemmer for at du gjør det. Og mens du venter på dine boybands, så kan vi få et boyband her på P3. One Direction, yay!
1: Og jeg elsker One Direction.
0: Dette er Night Changes.

0: Friends her på P3. Vi har snakket om massevis av greier I dag, og vi skal debriefe litt nå. Blant annet så har vi snakket om det å svømme på bryst som mann ikk.
1: Ja, det har vi absolutt, vet du.
0: Og så fikk vi melding fra Kristoffer. Vel, hvis det å svømme på bryst ikk, skal jeg begynne å bare bruke hundesvømming heretter.
1: Vet du hva? Hell yeah!
0: Jeg backer den.
1: Ja, jeg backer.
0: Det mye gøyere å svømme som en hund enn å svømme vanlig.
1: Ja, da har man det jo mer gøy også.
0: Ja, og da blir treningen lett. Hvis du bruker det som trening, eller så det bare lettis uansett.
1: Altså, sikkert mer trening å drive med hundesvømming da. Herregud, du beveger deg så mye.
0: Herregud, hunder burde jo bare lære seg å svømme ordentlig. Du sparer de energi.
1: Oh my god, kan de ikke bare gjøre det som oss? Gud av meg. Nei, vi kødde mye her, altså. Og vi har også pratet litt, eller, ja.
0: Blir du flau igjen?
1: Ja, jeg blir flau. Ja,
0: det skjønner jeg.
1: Fordi jeg pratet om morsomme kommentarer folk har opplevd i akten.
0: Fordi, I akten? I akten. På soverommet, ja.
1: Ja, fordi jeg fant en tråd på kvinneguiden om det her. Da har vi fått en melding fra smeden Sigurd som sier, men hvordan kom dere egentlig på temaet?
0: Det godt, det fair spørsmål.
1: Ja, egentlig så skulle jeg bare snakke om kvinneguiden. Og så søkte jeg opp Ja, morsomme tråder på kvinneguiden, og så kom det opp masse linker til gøye ting der.
0: Ja, for det forstår jeg jo, fordi kvinneguiden har så sykt mye random gøy greier.
1: Ja, men de tar jo for seg absolutt alt.
0: Ja, anbefales altså å gå inn der og sjekke.
1: Virkelig.
0: Ja. Nei, flott. Takk for at dere med I inboxen. Vi skal høre Melis med låta Patience.

0: Patient fra Melis eller Melis. Litt usikker der altså. Du, klokka begynner å nærme seg 6, som betyr at vi må komme oss hjem etter hvert. Ja, det like trist hver gang. Ja. Spesielt siden din vanlige P3-lineup tilbake neste uke, som betyr at vi har kun denne uka her og to sendinger igjen sammen med deg. Så i morgen har jeg et ønske.
1: Okay.
0: Vær med oss i inboxen.
1: Ja!
0: Vi vil lære alt om deg disse to siste dagene vi har igjen. Så bare fyr løs i morgen, du kan være klar for det. Men før det så blir det musikk resten av kvelden her på P3. Og vi starter med Alex Warren og Burning Down. Ha det!

0: NRK P3.
1: Her NRK Nyheter, klokka to. Politiet i Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm I går kveld. De blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå I kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego I